0: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

0: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
2: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
1: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
2: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
1: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
2: Trygve.
3: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: PFM Hits er ny musikk.

0: Dagens rett fra Åge Dahl består av tre ord, og to av de rimer nesten. Det er nemlig kylling, pesto, pasta.
1: Kylling, pesto, pasta?
0: Kylling, pesto, pasta.
1: Kylling, pesto, pasta.
0: Det er det der i dag.
2: Bon appetit.
1: Hei, Petter.
0: Ikke rap, Petter.
2: Unnskyld.
0: Ikke rap på menyen til Åge Dahl. Det er i noen land så er det høflighetskultur, men jeg, Åge Dahl er ikke fra...
2: Var det ikke kinesisk vi...
0: Jo, jeg heter Åge... Ja. Åge... Nei, det her er jo italiensk.
2: Ja, ok, der raper de ikke da.
0: Nei, de... Var jo en ganske absurd helg her til lands nå i helga, fordi det var cupfinale, men også gullruten. Så det betyr at halve Oslo var i Bergen, mens halve Bergen var i Oslo.
2: Ja, de har byttet plass,
0: rett og slett. Ja, de byttet rett og slett bare plass da, og da blir det jo litt kaos, ikke sant, når du har masse brandsupportere her, og så har du på en måte den osloske kulturelite gående rundt i Bergen der og surre samtidig da. Jeg fikk jo bare med meg hvordan resultatene var her i Oslo hvor jeg befinner meg. Men det var ganske komisk, fordi her i byen så har vi en del kebabsjapper som man absolutt, absolutt, absolutt ikke skal gå inn på.
2: Ja, dette er det vi osloborgere vet.
0: Ja, vi vet på ja. Det. Jeg føler at det egentlig burde være allmenn kunnskap for absolutt alle, men sånn er det. Hvis du ser, hvis en kebabsjappe har et skilt som er falmet så hardt at du ser at det ble satt opp i 1992 og ikke har blitt gjort noe med siden, så skal du ikke gå inn der egentlig. Det er litt rart at den står der, jeg er enig i det. Vi stusser litt på det vi også, at de kebabsjappene fortsatt er der, sånn som kebabtoppen for eksempel, som er enig.
2: Når var den på toppen på en måte?
0: Jeg vil tippe 1989. Ja. Altså, kanskje, altså, jeg har aldri sett en eneste kebab komme ut fra kebabtoppen noensinne, og jeg bor i området.
2: Det er sikkert bare nattåpent der, vet du.
0: Ja, det er evig åpent, men det skal brukes til noe annet. Ja. Der skal det hvitvaskes noen penger eller noe sånt. Altså, det skal i hvert fall ikke kjøpes kebab der inne. Da er du sinn, da må du egentlig legges inn hvis du går inn der og kjøper kebab. Men hva skjedde nå i helgen? Jo, der var det jo helt stappet. Det var stappfullt på kebabtoppen, for der var det altså 11 brandsupportere som sto i den lengste køen jeg noen gang har sett og skulle ha kebab der inne. Og du vet at et eller annet har gått gærent et eller annet sted på vei når det står folk og tar selfie inn på kebabtoppen.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Ja, det er sikkert at det er kuriositet.
1: Kanskje vi kan ha kebab i Bergen? Er det det som er greia liksom?
0: Jeg har bodd i Bergen, spist kebab, det har vært til og med ganske god.
1: Så det er ikke sånn at de kommer hit og tenker sånn, wow, alle i Oslo, de spiser kebab, det må vi også gjøre.
0: Jeg vet ikke om det er liksom sånn, vi skal rett på kebabtoppen, at det er liksom alltid dit de drar, jeg er usikker.
2: Vi har jo et kjempe rotteproblem i Oslo, vet du.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Kanskje vi vet hvordan vi skal kvitte oss med det der dævkjøttet.
1: Nei.
2: Kanskje neste gang vi vet at bergensere skal inn, så skal vi ta en lite løft. Så sørge for at det er nok kjøtt i babben, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Og du mener at vi skal,
2: siden de spiser alt.
0: Du mener at vi skal selge rottene våre til bergensere?
1: Du mener at vi skal få utbrudd av hantaviruset her i Norge også?
0: Ja.
1: Okay, yeah.
0: Ja. Altså for meg så holder det at de tar opp det kjøttet som er på kebabtoppen. Jeg trenger ikke at de spiser rotter en gang, så lenge de tar kebabtoppen. Det er helt topp det. Lykke til med magen i dag, Bergen. Jeg håper det går greit med dere.
3: T5
0: Og det er jo en gang sånn da, at det går konkurranse-realities på TV hele tiden. Problemet for meg er at jeg ser på veldig mange av de. Jeg elsker spillet, jeg elsker foreder. Jeg har enda ikke klart å liksom se ferdig en hel av de uten at vinneren har blitt røpt for meg før jeg har sett siste episoden. Skal vi se nå hvordan det går nå.
2: Ja, for at jeg tenker hvis man er så veldig opptatt av det spillet der, så følger man jo med på finalen på båten, for at man vet at det kommer i media senere. Jeg tenkte, Ken, å bare teste litt. Vet du hvem som vant spillet nå, eller?
0: Nei, jeg gjør jo ikke det. Som sagt, så får jeg jo, altså, den finalen gikk jo i går, det var søndag. Jeg tenkte, jeg gikk ikke å sitte og bruke opp en søndag på å se på noe av det beste jeg vet. Nei, men, jeg venter liksom når jeg er i litt bedre form.
2: Ja, det går jo ikke an å kose av det. Det er det som er dritt med sosiale medier, da, ikke sant, internett, at ting blir revealet.
1: Ja, men vet du hva, noen folk må skjerpe seg der, for det er liksom sånn, to dager etter en finale, og det står et eller annet om det, eller blir laget en TikTok om det, og folk i kommentarfeltet er sånn, takk for spoiler! Så er det sånn, du gikk på TV for to dager siden, nå må du henge med hvis du er så redd for å bli spoilet.
2: Ja, det er for ønsker du bor i Russland, der alt er, internett er skrudda liksom.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg tenkte jeg skulle være litt kompis, jeg, og spoiler for deg, Ken.
0: Jeg visste jo hva jeg gikk! Ok, da må jeg sitte og ta vurderingen nå på om jeg faktisk har fått med dette.
2: Ja, vi vil sitte i studio og høre for de andre som ikke har fått det med seg.
0: Det er kjempevanskelig, for jeg har jo veldig lyst til å vite hvem vinneren er.
2: Ja, men kan ikke du tippe faktisk? For jeg kan jo reveale at jeg leser her da, at han der Sebastian Solberg sitter der.
0: Han er i finalen.
2: Ja, Birgit Skarstein sitter der.
0: Ja.
2: Og så er det han Ronny Brede Aase. Ja. Han som egentlig er i Hellas og skal bygge hotell.
0: Ja, hvis jeg skal tippe på en vinner av de tre, så ville jeg bare tenkt at det er den mest utspekulerte og kyniske av de, altså Sebastian Solberg, fordi det er sånne folk som pleier å vinne sånne type spill. Det er det jeg tenker da.
2: Ja. Er du klart å høre hvem som vant?
0: Ja.
3: Vinneren av spillet er... Ronny.
2: Dette er din gode venn, Ken.
0: Hvordan, hva er det som har skjedd her?
1: Nå skal jeg fortelle deg hva som har skjedd her, Ken. Fordi at det som har skjedd er at, for de som har sett på spillet, Ronny var jo kanskje ikke den største spilleren der.
2: Kan jeg bare kaste inn at Martine, du har både vært deltaker og sitter i panelet.
1: Det gjør jeg.
2: Så du er egentlig ekspertkommentator, Henke. Ja.
1: Jeg har sett det meste av spillet. Og Ronny er jo en helt fantastisk fyr. Han holdt jo dette lilla kjellelaget sammen, og var liksom en mentor for de. Men den største spilleren, det var han absolutt ikke. Så her tror jeg rett og slett at Ronny sin godhet og fine personlighet slo igjennom, og derfor ble han vinneren.
0: Det, jeg liker det jo, jeg elsker jo Ronny. Jeg trodde liksom ikke sånne ting kom til å skje.
1: Nei,
2: ja, men det er liksom deilig bare å vise verden at det går an å være snill og ja, kan vinne.
0: Du kan bli en vinner av å bare være hyggelig.
2: Er ikke det deilig?
0: Det er fint. P5 Hits. Har du gjort noe som du angrer på? Meld inn til oss i skrifteboksen, og tilgivelsen er ikke langt unna.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg er blodgiver og pleier alltid å ta med meg en liten gave etter tapping. Denne gangen så var jeg litt usikker på hva jeg skulle velge. Helt til jeg begynte å tenke på Martine Lunde, som snakker om mumikopper. Og da våkna det en liten faen i meg, så jeg gikk derfra med en lilla mumikopp og et lite smil om munnen.
1: Ja, ikke sant? Altså, jeg tenker sånn, det er jo kjempebra å være blodgiver. Det må ikke folk sette på meg at jeg synes det er nerd, liksom, for det er ikke det det handler om.
0: Ja, for det, det handler om for deg, at du synes det er, ikke synes det er så rått med menn som du eventuelt da skal date i ditt liv som har mumikopper.
2: Ja, det er ikke, har jeg lært.
1: Ja, det er det ikke. Og det handler ikke om da at de har en mumikopp, men om de har liksom et glasskap i stua med hele samlingen. Så om du har fått deg mumikopp og er fornøyd med det, altså kos deg med det. Men hadde jeg vært blodgiver, noe som jeg kanskje skal vurdere å bli, så ville ikke jeg valgt en mumikopp. Da ville jeg kanskje ikke valgt noe i det hele tatt.
2: Eller den sexy sekken.
1: Da hadde jeg heller tatt den sexy sekken.
0: Oi, den sexy blodgiversekken,
1: ja. Men en mumikopp skal ikke inn i mitt skap. Men dessverre så fikk min kjæreste en mumikopp i gave for litt siden, så jeg har nå en oransje mumikopp i skapet mitt.
0: Dette her har jo...
2: Hør på lille Mia.
1: Ja, det er ikke gøy.
0: Men, det, altså, så, men det, nå vet jo alle, altså hele Norge vet jo nå hvor mye du har, på en måte hater mumikopper. Mm. Og så er det likevel noen som har gitt din kjæreste en mumikopp.
1: Ja, så jeg har en oransje mumikopp opp i skapet. Ja, så alle vet hvor mye jeg hater mumikopper, men tilbake til det blodgivergreiene. Folk tror også jeg hater blodgivere, og det gjør jeg ikke. Nå sier jeg det enda en gang. Kjempebra å være blodgiver. Mumikopper er nerd.
0: Og du er tillit.
3: T5 Hits.
0: Og Martine Lunde har vært på Gullruten.
1: Ja, og jeg gledet meg ekstremt mye til å dra på Gullruten, for det her var min første gang der, og jeg skulle dele ut pris.
0: Oh, ja.
1: Jeg hadde alltid krasjet med andre innspillinger, så jeg hadde aldri fått dratt dit. Og jeg synes det har vært veldig kjipt, for jeg har hørt at det her er liksom en av de beste festene som er for oss i TV-bransjen. Og jeg kommer dit og har skyhøye forventninger. Skal jo da ha generalprøve en hel dag først, fordi at jeg skulle dele ut pris, og merker at her er det jæskla kaldt, dette lokalet. Så jeg spør liksom sånn, ja, det skal være så her kaldt liksom i løpet av kvelden. Ja, vi håper jo på at det varmer seg litt opp da, når det samles mye mennesker her. Tenkte jeg sånn, ja, det kan jo skje det, men jeg skal ha på meg en kjole uten armer og med helt åpen rygg.
0: Men vi snakker et inndørs lokale her liksom?
1: En fabrikk, nedlagt fabrikk.
0: Okay. Ja, vel, ja, det kan jo være kaldt i nedlagte fabrikker, har jeg hørt.
1: Ja, og så det er jo liksom bare murbygg. Og så får jeg altså beskjed om at ja, og selve minglinga og rød løper, det er jo ute.
0: Og, ute?
2: Ja. Det er deilig i Bergen også, når vi tenker på at det er 90% sannsynlig at det regner liksom.
1: Altså, de fleste som har vært i Bergen vet jo at der regner det hele tiden, og det er mye vind. Og dette her var nede ved vannet, nede ved brygget. Ja. Så jeg får da typen min til å måtte løpe ut og kjøpe en strikkagenser til meg da. Tenker det blir sikkert kjempefint over denne kjolen jeg har planlagt. Men vi sitter her inne, utdelingen begynner, og jeg tenker sånn, ok, det må jo være noe alkoholservering på et tidspunkt her.
0: Ja, det er jo en fest liksom, på en måte.
1: Ja.
2: Galla liksom.
1: Ja, galla. Det sto ikke noe drikke på bordet, og jeg blir sånn, ok, men da må man kunne kjøpe det et sted.
0: Ja, ja.
1: Nei, man kunne ikke gå ut av den salen for å kjøpe drikke, og der man kunne kjøpe drikke var jo ute, ute. Og der kunne man jo ikke gå for å kjøpe drikke under selve utdelingen. Men på bordet da, så sto det jo heldigvis noe drikke. Vi var 8 stykker på mitt bord, og der sto det 6 bokser med Pepsi Max.
0: Ja, men herregud, da har dere jo i hvert fall en halv hver da.
1: Ja, ikke sant?
0: Så altså,
1: det var det vi fikk servert, og vi satt der hele Kjendis-Norge og hakka tenner i de 3-4 timene vi satt i denne salen. Det var så forferdelig kaldt at jeg forstår ikke helt hva de har tenkt her. Og jeg elsker TV-bransjen, og jeg synes de folka som jobber i det er helt fantastiske folk, så jeg føler meg litt sånn slem som skal gi dem litt kritikk. Men altså, her tror jeg vi alle var enige om at det var for kaldt i det lokalet å ha noe alkoholservering da, når alle sammen sitter der og skal blomstre så lenge. Så det hadde vært greit, men kanskje én flaske på bord eller muligheten til å kjøpe noe? Ja. Nei, det var litt Pepsi Max på hver. Jeg elsker Pepsi Max, jeg, men kanskje ikke på gullruten når man har lyst til å kose seg litt da.
2: Men stive brystvorter vil de ha.
1: Det fikk de, for å si det sånn. Jeg så bildene av meg selv på rød løper. Der var brystvorter til folk, ja. Ja.
0: Mm. Det var et godt år for Steff Nipples, men et yes. dårlig år for mye annet på grunn av det.
1: Oh yes!
0: Hva er det dine foreldre har ljugd om til deg da du var barn, som du fortsatt tror på? Det sitter vi og snakker om her i frokostshowet i dag. Fått en del innspill her også. Blant annet så skriver Elin at min farmor sa at jeg ble blind hvis jeg ikke spiste smør.
2: Elsker at det var smør, det var ikke grønnsaker liksom.
0: Nei, nei, nei. Smør trodde jo folk var dritsunt i gamle dager, at det var jo det råeste man kunne få i seg.
1: Og det er også veldig morsomt at jeg føler foreldre og besteforeldre har liksom trua nesten med sykdom hvis du ikke spiser forskjellige ting.
0: Ja, og sånn, smør!
1: Ja, sånn som det der med foreldrene mine og med blått godteri, da blir du kjempesyk. At det her er jo noe jeg fortsatt har trodd på. Jeg var livredd når plutselig Powerade ble en greie, og at alle drakk Powerade. Jeg var livredd, kan ikke drikke, blir jo kjempesyk.
0: Men jeg føler at dette her er en litt sånn utdøende kunst, fordi av de foreldrene som jeg kjenner nå, altså som er på min alder da, og har barn selv, de gjør ikke dette, skjønner du?
1: Nei.
0: Jeg er sånn, skal du ikke fortelle han at han får firkantet øynene og sitter og stirrer på den skjermen, hva er det du driver med? Og så er de mer sånn, nei, men jeg skal heller si at det er smartere av deg å gjøre noe annet enn å se på TV for deg. Altså, de er liksom, de går for den metoden da.
2: Ja, men det er egentlig mer troverdig.
0: Ja, men jeg vet ikke om det...
2: Skremselpropaganda, liksom.
0: Jeg vet ikke om det er like effektivt, sånn som Sofie her skriver. Jeg var litt oppe i 20-årene da jeg skjønte at man ikke mister tennene sine om man ikke spiser potet, sånn som pappa sa da jeg var liten.
1: Ikke sant?
2: Jo, men det har jo, men du ser jo, det har jo funket. Hun har jo sikkert spist da potet frem til hun fant ut at det ikke stemmer da.
0: Ja, det kan jo fort hende da. Og så har vi Bjørn her. Denne her synes jeg er på en måte den søteste av dem, men også kanskje den mest utspekulerte. For han skriver, min kone fikk vite av sine foreldre at når isbilen ringte, var de tomme for is.
1: Åh, den er slem!
2: Det må du bruke etter hvert, Martine.
1: Den er trist.
0: Du hører den melodien, så er det bare sånn, åh nei, der var de tomme, nå var det for sent i dag
2: også. Ja, de er alltid tomme.
1: Hver gang de kommer til det huset, da var de tomme.
0: Helt nydelig. T5 Hits. Den utøvende kunsten å ljuge til sine barn. Man var veldig god på det før. Foreldrene våre løy om hva det måtte være, og vi har spurt deg, hva er det foreldrene dine løy om da du var liten? Martine sitter med en liten bunke med snapper her.
1: Og det har kommet inn så mange morsomme at jeg vil jo lese opp alle her. Men for eksempel en som jeg føler at mange har fått høre, den skrev Eva, og det var at hver gang hun gjorde grimaser, så fikk hun beskjed av foreldrene sine om at hvis hun gjorde det for ofte, så kom hun til å bli sånn.
0: Ja, det sa fatteren til meg jo at hvis jeg drev å kødde for mye med trynet mitt, så kom fjeset mitt til å se sånn ut til slutt.
1: Ja, og litt sånn hvis man geipa, så mistet man tunga og litt sånne der ting.
0: Ja, kjempebra.
1: Og her skriver Alisa at hun fikk beskjed om at hun skulle ikke herme etter gjøken som sier koko, for da begynte gjøken å blø på nebbe.
2: Ja, hun vil jo ikke ha blod på nebbet.
0: Nei.
1: Og så har vi Linn. Hun hadde en mamma som var livredd for lyn og torden. Så da de var små, så fikk hun beskjed om at hvis de satt for nærme vinduet, da det begynte å lyne, så ville ansiktene stivne helt. Og det funket tydeligvis bra, for da holdt de seg inne og langt unna vinduene da det lynet og tordene. Ja, og Norun, hun... Nei, det var det ikke. Det var ikke Norun. Det var... skal vi se... Hvor ble den av her? Det var... jo, her er det også Norun som skriver at hvis hun fikk beskjed om at hun ikke måtte spise frøene på epler og annen frukt, for da vokste det epletrær ut av rumpa hennes.
0: Det er fantastisk å bare si det. Det er så jævla bra.
1: Ja, og det også fikk jeg beskjed om at ikke svelge frøene på frukten og sånne ting, for da vokser det trær i magen og ut av rumpa. Så jeg føler det er liksom også en sånn løgn som mange får høre. Men så har vi også fått inn et lydklipp.
0: Ja, vi har det.
1: Ja.
0: Det er Stian. Vi kan jo ta det avslutningsvis. Hva foreldrene hans løy til han om da?
4: Jeg var vel en 6-7 år da pappa sa til meg at langrennsskia mine hadde Bjørn Dæhlie gått på. Hakke det, vet du. Hakke det. Neida. Men du skal jo tro det var en gutt som gikk mye på ski den gangen. P5
0: Hits. La oss spille. Det er meg.
2: Nei, det er meg.
1: Det er meg.
0: Det er en som snakker sant, en som ikke snakker sant, det vil si ljuger. I dag så er det Peter Pilgaard og Martine Lunde som spiller Det er meg. Påstanden er litt ekstra rar i dag, synes jeg personlig. Jeg liker Nugatti med reker, er det som er påstanden i dag?
2: Ja, og alle vet at man blir litt ekstra kreativ når man har drukket litt. Jeg satt på narspill for en del år siden, og så er det ikke helt sånn i Oslo at en øl er lik 7 brødskiver, som jeg lærte i Odda. Vi var sultne, det eneste vi hadde var liksom noen brødskiver, og så hadde de noen Nugatti, og så sto det en sånn der boks med sånn 4-5 sånne lakereker igjen. Dette var jo sånn der kollektiv greie, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så tenkte jeg, yes, Nugatti liker jeg, og jeg liker jo reker. Vi var sultne, så liksom tenkte jeg, ja, kan vi ikke bare begynte liksom først med å spise en reke litt sånn, og så en brødskive, en bit med Nugattien. Og så tenkte jeg, men det blander seg jo magen uansett, så hvorfor ikke bare gjøre det enklere og bare slenge reken oppå? Det var knalldig.
0: Oi, det var det,
2: ja. Ja, ja, ja. Altså, ja, du skjønner hvorfor surf and turf funker. Det funker også med Nugatti da.
1: Ja, ja, men jeg har gjort akkurat det samme, men det var ikke på narspill. Det var da jeg var liten når vi var på hytta. Og mamma og pappa, de hadde jo reker. Og jeg likte ikke reker, så jeg ville jo selvfølgelig ha brødskive med Nugatti. Og så tenkte jeg sånn, kanskje jeg skal prøve reker, for de var sånn, ja, men smak. Så jeg putta altså det på brødskiva. Og det var kjempegodt, den blandingen med Nugatti og reker, for det ble den der kombon med søtt og salt, litt sånn som smash.
2: Den er kjempegodt. Ja. Den er vitenskapelig bevist.
1: Så da var jeg sånn som prøvde å få vennene mine til å spise det samme da. Og hun ene, hun gikk jo rett på og begynte også å spise det, og synes jo også det var ganske digg.
0: Og så du lagde en trend av det på et vis?
1: Ja, det var meg og en venninne da, som satt og spiste Nugatti med reker på brødskiva.
0: Ja, men, ok, jeg kan jo da til en viss grad, hvis det der er sant, skjønne at du ble influencer. For hvis du allerede som barn har klart å influence noen til å spise Nugatti med reker, da har man en fremtid i den bransjen.
2: Det er godt gjort.
0: Vi er på en måte å si da. Vi har fått en del innspill her på Snap, der heter vi jo P5 Hits. Beate skriver, Ken har rett i at det er veldig influencer å gjøre, så det må være Martine. Og så har vi Siri som skriver, bare Petter som er gær nok til å finne på en sånn kombo. Så her er folket faktisk ganske delt. De tror på dere begge, eventuelt tror ikke på noen av dere. Det spørs litt hvordan man ser på det. Så hvem er det da som driver faktisk med viten og vilje og spiser Nugatti med reker på? Er det Martine? Er det Petter?
1: Det er dessverre meg.
0: Ja, det
2: er for at jeg kunne på en måte skylt på at jeg var på narspill og ikke var mine fulle fem.
1: Men du kunne gjort det. Men nei, det skal sies at jeg gjør ikke det nå lenger, altså. Men det var en greie så at jeg lærte meg å spise reker. Så hvis noen sliter der ute med unger som er litt kresende, hiv det de er skeptisk til opp på brødskiva med Nugatti, og de kommer til å spise det.
0: Å ja, bare bland det med Nugatti.
1: Bare bland det med Nugatti.
2: Og neste gang du har reker, så bare si, sorry, vi har ikke med Nugatti, så blir det bare reker i dag.
1: Ja,
2: men
1: ja,
2: neste gang, ikke sant? Så det er kjempelurt.
1: Ja. Det er ikke en dårlig kombo, så folk burde teste.
0: Ok, men da er det bare å sette i gang. Da er det liksom Nugatti oliven. Altså her er det bare å... Kan du gå gjennom alt som er? Alt som barn ikke liker.
1: Ja.
2: Bever og... Ja.
0: Nugatti og bever er også med en klasse. T5
2: Hits. Og jeg hadde jo gjenforening i helgen i Odda. Endelig møtte jeg min kjære bror igjen, Lotepus.
0: Ja.
2: Og oddinger er jo fantastiske folk. De er driftige. De står på som rakkerne når de jobber, og så er de noen ekstremt flinke når de har fri til å drive og jobbe med annen type form. Og så har jeg lagt merke til Lote. Han spiser jo ikke så... Han er ikke så veldig opptatt av mat, liksom.
0: Nei, det er ikke kosthold jeg først og fremst tenker på når jeg tenker på Lotepus.
2: Nei, og så det er ikke så viktig om han hopper over frokosten.
0: Nei.
2: Så jeg har jo tenkt hele tiden at Søren, hvordan skal dette her gå, men nå har jeg jo skjønt, de spiser jo faktisk ganske mye mat faktisk, for at jeg lærte, jeg satt ved siden av en lokal odding på fredagen da jeg kom, og så sa jeg da ja, men du må få i Lote litt mat og sånn, nei, men han har spist han, så jeg, ok, ja, men så bra da, for at i Odda så regner vi en øl det samme som 7 brødskiver.
1: Hæ?
2: men det var veldig viktig å poengtere at det var loffskiver da. Så han hadde jo spist masse allerede. Han begynte jo å bli mett.
1: Han hadde fått i seg liksom 40 skiver da.
2: Så det er jo ingen som har spist mer enn han forresten.
0: Men der har du skjønt hvor stort næringsinnhold det faktisk er i en pils. Ja, for at, og tatt det bokstavlig, og da.
2: Ja, for at jeg har lært deg mye mat i god drikke. Ja. Så det var jo veldig deilig å vite at hvis du på en måte har glemt å gå på butikken og kjøpe brød, så er det bare å knekke deg en pils.
0: Ja, ikke sant? Det er et halvt brød, det.
2: Ja, for du bare spiser litt løs pålegg ved siden av, så er det fullverdig måltid.
0: Hva er problemet da, liksom? P5 Hits. Det nærmer seg Eurovision, hvor vi sitter og håper på mest mulig poeng til denne karen her. Jonas Love med Ja, ja, ja. Det er vår mann i Eurovision.
2: Tror du han synger det hvis han vinner?
0: Ja, det vil jeg tro. Han må i hvert fall synge det for å vinne. Hvis ja. Ikke så tror jeg ingenting kommer til å skje. Men det er visst litt sånn utfordringer i forbindelse med sceneshowet som Jonas Love skal ha under Eurovision. Vi kan jo høre, for han har vært og tatt en prat med radiofrokosten på P4.
5: Hva gruer du deg mest til under Eurovision?
6: Nei, å være for sexy for
7: presset. Ja, ja. Hva gleder du deg mest til under Eurovision?
6: Å være for sexy. Ja.
0: Ikke sant? Og det her kan jo høres ut som det bare er litt sånn flåsete. At han tenker sånn, å jeg er en så sexy mann, hvor jeg blir for sexy for dette showet liksom. I'm too sexy for my shirt. Men det er ikke det går på, for han har faktisk fått beskjed fra produksjonen om at man skal tone ned sin sex appeal.
2: Ja, men det er vel kjempekompliment, er det ikke det?
0: Jo, ja, det kan du jo si. Ja. Altså, da oser man så mye. Det bare renner over av sexappil, så han må liksom roe det ned. Men det er jo litt, jeg forbinder jo med, eller Eurovision med voldsom sexappil på scenen da.
1: Her gjør du?
0: Ja.
1: For jeg føler det stikk motsatte, men nå skal jeg ærlig innrømme å si at jeg ikke har sett så mye Eurovision da.
0: Ja.
1: Men jeg føler at der går det liksom igjen i det samme på hvert show, og det er noe sånn der gardiner som flagrer på scenen, og det er liksom alltid det samme. Så jeg tenker, kan vi ikke gjøre Eurovision enda mer sexy? Altså, få mer sexy på den scenen der, få det til å være litt sånn at man faktisk har lyst til å se det, og det er et kult show. Ikke de som bare står og gavler med noen gardiner rundt seg, og noen feler på scenen liksom. Nei, jeg vil ha... Ja, jeg vil ha pole dance. Mm.
0: Ja, og det kan det bli vrient nå da, tydeligvis. For nå er jo Jonas Love livredd for å gjøre det her for sexy. Han er også ute i NRK og gjør et intervju med de da. Og da må han hente inn liksom sjefen sin igjen, altså Mats Tørklepp, som er sånn delegasjonsansvarlig, fordi han er redd for å si noe feil når han skal snakke om det greiene her da. Og han, Mats Tørklepp, han sier da, altså vi mente da å ikke gjøre dette her for drøyt. Det bare ble litt sånn med Jonas Love, for det er jo din stil, og så ser han bort på han da. Du gjør det jo litt sånn naturlig at du tar deg til skritt og gjør litt sånn jukkete bevegelser, sier han.
2: Ja, men dette tipper jeg de gjør bare for å få flere seere. De må jo få unger til å se på, for at de gidder å se på det ræle der.
0: Og det er derfor de nå da prøver å... Ja, men
2: de må gjøre dem til familieprogram liksom.
0: Ja, det er det de prøver å gjøre nå. De prøver altså rett og slett å gjøre det familievennlig.
2: Ja.
0: Så får vi se om det gjør det bedre eller verre da. For jeg har alltid bare tenkt at det skal være lettkledde jokkere jeg, som står der oppe på. Er ikke det liksom hele poenget?
2: Man trenger i hvert fall ikke å kunne synge for å være med MDG, har jeg hørt da.
1: MDG?
2: MDGP.
0: Det har du jo rett i da, Peter.
3: T5 Hits.
0: Det er den mest utskjelte generasjonen på generasjoner. Generasjon Z, hva er det som skjer nå, Petter?
2: Nei, og generasjon Z, de er jo så teknologisk fremme, de er jo så moderne, og de hater jo alt gammelt, ikke sant? Til og med jeg blir jo kalt gammel, det ble jo du her om dagen også, Martine.
1: Absolutt.
2: Så det er ikke så lett. Men tror du ikke de misunner også? Oss gamlinger?
0: Hva gjør du det?
2: For nå skal de plutselig ha CD-spiller nå.
0: Oh, ja.
2: De har altså salget på CD-spillere. Jeg vet du hva det er, Martine? Har du noen gang satt på en CD?
1: Petter, jeg er ikke 12 år liksom. Ja, jeg hadde en CD-spiller da jeg var liten.
2: Jeg tenker det der lille sprekken inn i gamle bilen til bestefaren din. Det er ikke papirinnsamling liksom. Det er dette rutingen for at det skulle bli lyd.
0: Der kom det lyd,
2: ja. Ja, for at nå har generasjon sett funnet ut. Oi, nå spytter jeg og er engasjert. Funnet ut at det er så mye finere lyd. For at de skal ha kvalitet, ikke sant? Denne generasjon sett.
0: Oh, jeg har skjønt at det er bedre lyd på CD enn det er på liksom Spotify da, eller på strømmetjenestene.
2: Ja, så nå selger de i hakka spann, så stikk til foreldrene og besteforeldrene dine, ta med deg den der CD-spilleren, den kan være gull verdt altså.
1: Ja, men det er jo ganske interessant der, man kan ikke kaste ting lenger, for plutselig så blir det populært igjen, og jeg ser jo også at de yngre jentene i dag, de går ikke rundt med AirPods

0: Petter.
1: Men jeg husker jo at det var veldig mye snakk om før hvor ulovlig det var å brenne CD-er. At det, var jo, det er jo typ mer alvorlig enn å selge drugs, liksom.
0: Ja, det virka nesten sånn.
1: Ja, så jeg lurer på, er det fortsatt så ulovlig å brenne CD-platter som det var, litt som det jeg fikk beskjed om da, da jeg var yngre?
2: Ja.
1: For da var det dødsulovlig. Også det å drive og sende sanger til hverandre på Bluetooth, som man hadde kjøpt. Det også var kjempeulovlig, jeg var jo livredd.
0: Vi kunne ikke se en film engang uten at det kom opp sånn der, you wouldn't steal a car, you wouldn't steal a house, why would you steal a movie? Ja. Det var så jævla beinhard stemning, altså. Og nå er den på vei tilbake igjen. Jeg liker det, kjenner jeg. P5 Hits. Kjenner du igjen denne sangen her?
2: Nei.
0: Hva med nå da?
2: Ja, jeg
0: begynner å kjenne igjen noe nå.
2: Jeg snakker vi Ja, vi elsker, eller?
0: Ja, det er Ja, vi elsker, ja.
2: Er det det?
0: Dette er versjonen av Ja, vi elsker som ble spilt under cupfinalen.
1: Ja, det var en ny variant.
2: Er det lov?
0: Ja, det er jo det jeg føler vi må ta diskusjonen på nå, da.
2: Er det bra variant?
0: Jeg er litt usikker.
2: Bedre variant?
0: Jeg føler den starter liksom på en måte litt sånn amerikansk, med noe veldig sånn marsjetrommer og blåser og sånn.
2: Er det Tix-versen, eller edition?
0: Ja, for nå har den jo blitt litt mer sånn lounge-versen.
2: Oi, oi, hva skjedde der?
0: Ja, ikke sant?
1: Herregud!
0: Nå har jeg sluttet å kjenne den igjen, for å si det sånn. Nå har jeg offisielt sluttet å kjenne igjen nasjonalsangen.
1: Det var noen sekunder der, man klarte å skjønne hvilken sang det var.
0: Ja.
1: Men der mistet de meg nå, altså.
2: Ja, det var bare de, og så stoppet det.
1: Ja.
0: Så jeg lurer, altså sånn, jeg synes jo det her er en litt gøy, den trenden her. Den begynte vel kanskje med Astrid S, eller? Hun var liksom den første, føler jeg, som var sånn, nå er den annerledes, en liksom sånn remix av versjonen av nasjonalsangen.
1: Men det var jo en veldig fin versjon. Det var jo sånn, man skjønner fortsatt hvilken sang det er.
0: Ja.
1: Men det her hørtes jo tatt ut fra en eller annen festival, liksom.
2: Ja, er det egentlig lov? Det er jo som å skrive om, eller gjøre om bunaden, liksom.
0: Ja, det er jo litt det da. Så her må jo nesten, altså bunadspolitiet er jo veldig strenge. Jeg vet ikke hvor, nasjonalsangspolitiet har jeg ikke hørt fra enda.
1: De kommer.
0: Nå må de komme på banen. P5 Hits.

0: mail i boksen. Vi har fått inn en mail fra Anne.
1: Hei, Anne.
0: I det siste så har vi jo snakket en del i podcasten, og også for så vidt på lufta, om at i Norge så er det ikke lov å gå på kino før klokka ett på søndager.
1: Mm. Ja, har det engasjert? Dette er vel andre mailen vi har fått nå.
0: Ja, det er åpenbart engasjert ganske mange, og det tror jeg fordi at veldig mange går inn og så ser det sånn, men det er jo masse filmer som går på søndager klokka ett, ikke sant?
2: Ja.
0: Og det er jo fordi, som vi også var inne på, så må man jo da søke, så det er mange som får lov til det også, ikke sant? Men det er der Anne da har meldt seg på. Hei, lytte til podcasten deres, og vil bare bekrefte at ja, det er en regel at man ikke kan sende film før klokka 13 på søndager i Norge. Jeg jobber på kino, og lederen min har sagt dette. Vi har fått dispensasjon fra regelen, fordi vi har søkt om å vise film før klokka 13, ikke sant? I samarbeid med Humanetisk Forbund, faktisk.
2: Oi.
0: For de skal da ha et alternativ til å gå i kirken.
1: Ja, ikke sant? Mm. Ja, ja, det er logisk. Men er det ikke litt deilig å få verifisert dine fakta?
0: Jo, det var akkurat derfor jeg tok med denne mailen. Det viser at jeg hadde på en måte rett da. Samtidig som det jo også er masse filmer som går før klokka ett på en søndag. Så vi har på en måte rett alle sammen.
2: Ja, men jeg tenker det er et bra alternativ. Enten går man i kjerka, eller så går man på kino.
0: Ja, ikke sant? Mm. Da har du i hvert fall valget. Ja.
1: Gudstjeneste eller matine.
0: Ja, ikke sant?
2: Det er liksom akkurat de to tingene der det står mellom for meg hver søndag morgen.
0: Ja, enten kjerka eller matiné, ja.
2: Yes.
0: Ok, vi har fått inn en mail her også fra Sandra, som jeg synes er litt morsom. For vi har jo også snakket om at US Navy innimellom er innom Norge.
1: Ja, bokstavlig talt. Ja, de er innom dype fjorder. Og, ja.
0: Det er helt riktig, og det er faktisk litt det handler om her også. Ja. Merkelig nok, Petter, så har du rett for en gang siden når du går ned i trusa.
1: Ja, nordmenn er jo veldig gjestfrie.
0: Dere pratet på fredag om US Navy, som var i Oslo 3. august. Det var den dagen jeg hadde eggløsning, og jeg skal føde nå i slutten av mai, står det her. Tenkte bare at det var en morsom tanke, at om noen norske damer hadde hoppet på disse mennene, så kommer altså konsekvensene når som helst,
1: står det. Ja, og Tore på sporet, han er snart på sporet, for å si det sånn. Ja,
0: Tore har jo nå gått arbeidsledig en stund, han trenger ting å gjøre, så det er faktisk bra at sånne ting skjer nå. Da.
1: Ja, så hun sier at det er ikke, hun tenker bare på de andre som tilfeldigvis hadde eggløsning.
0: Ja, hun skriver ikke direkte om hennes barn er halvt amerikansk, det kan man jo bare spekulere i, men hun sier i hvert fall at hvis man på en måte hadde eggløsning på den tiden der, så dukker det opp nå snart.
2: Ja, så da er det ganske mange fedre der ute da, som kanskje burde ta en farskapstest om dama var ute en august kveld i fjor.
0: Ja.
2: Så er det bare å sjekke opp i det nå når fødselen nærmer seg.

0: Ja, det er akkurat det der.
1: Og så er det sånn at kondomsalget går ned, og det potensmiddelet går opp.
0: Ja, gjør det det?
1: Yes.
0: Dette er noe, for dette følger du med på de trendene der, er du...
1: Det er det nyeste fra USA, har jeg hørt.
0: Ja, det er veldig bra. Har du flere mailer du har lyst til å sende oss, så gjør noe for all del det, for vi synes det er veldig koselig. Send det til frokost@p5.no.
1: Gjør det.
0: Gjør det. Og der er døra. Nå!

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan, the king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det er gul. Det er gul.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
16: Ja takk, både brød og lompe.
15: Og den krevende venninnen din.
17: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
15: Og barna hennes, som plutselig elsker...
18: Spennende!
15: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
19: Hva du får til, herlig må.
15: Selv om det er hun som har laget både... Ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
21: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
22: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
23: Steinsprut og ruteskift.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Steinsprut. Risbilglass.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: uheldig bilvirkning.
1: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
2: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det gull. Det gull.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja.
9: Men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: AI-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det.
2: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 50 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Martine Lunde har vært på Gullruten.
1: Ja, og jeg gledet meg ekstremt mye til å dra på Gullruten, fordi at det her var min første gang der, og jeg skulle dele ut pris.
0: Oh, ja.
1: Jeg hadde alltid krasjet med andre innspillinger, så jeg hadde aldri fått dratt dit. Og jeg synes det har vært veldig kjipt, for jeg har hørt at det her er liksom en av de beste festene som er for oss i TV-bransjen. Og jeg kommer dit, har skyhøye forventninger. Skal jo da ha generalprøve en hel dag først, fordi at jeg skulle dele ut pris. Og merker at her er det jæskla kaldt, dette lokalet. Så jeg spør liksom sånn, ja, det skal være så her kaldt liksom i løpet av kvelden. Ja, vi håper jo på at det varmer seg litt opp da, når det samles mye mennesker her. Tenkte jeg sånn, ja, ja, det kan jo skje det, men jeg skal ha på meg en kjole uten armer og med helt åpen rygg.
0: Men vi snakker et inndørs lokale her liksom?
1: En fabrikk, nedlagt fabrikk.
0: Okay. Ja. Ja, det kan jo være kaldt i nedlagte fabrikker, har jeg hørt.
1: Ja, og så det er jo liksom bare murbygg. Og så får jeg også beskjed om at ja, og selve minglinga og rød løper, det er jo ute.
0: Og, ute?
2: Ja. Det er deilig i Bergen også, med tanke på at det er 90% sannsynlighet at det regner litt.
1: Altså, de fleste som har vært i Bergen vet jo at der regner det hele tiden, og det er mye vind. Og dette her var nede ved vannet, nede ved brygget. Ja. Så jeg får da typen min til å måtte løpe ut og kjøpe en strikkagenser til meg da. Tenker det blir sikkert kjempefint over denne kjolen jeg har planlagt. Men vi sitter her inne, utdelingen begynner, og jeg tenker sånn, ok, det må jo være noe alkoholservering på et tidspunkt her.
0: Ja, det er jo en fest liksom, på en måte.
2: Ja. Galla liksom.
1: Ja, galla. Det sto ikke noe drikke på bordet, og jeg blir sånn, ok, men da må man kunne kjøpe det et sted.
0: Ja, ja.
1: Nei, man kunne ikke gå ut av den salen for å kjøpe drikke, og der man kunne kjøpe drikke var jo ute. Og der kunne man jo ikke gå for å kjøpe drikke under selve utdelingen. Men på bordet da, så sto det jo heldigvis noe drikke. Vi var 8 stykker på mitt bord, og der sto det 6 bokser med Pepsi Max.
0: Ja, men herregud, da har dere jo i hvert fall en halv hver da.
1: Ja, ikke sant.
0: Så, det
1: var det vi fikk servert. Og vi satt der hele Kjendis-Norge og hakka tenner i de 3-4 timene vi satt i denne salen. Det var så forferdelig kaldt at jeg forstår ikke helt hva de har tenkt her. Og jeg elsker TV-bransjen, og jeg synes de folka som jobber i det er helt fantastiske folk, så jeg føler meg litt sånn slem som skal gi dem litt kritikk. Men altså, her tror jeg vi alle var enige om at det var for kaldt i det lokalet å ha noe alkoholservering da, når alle sammen sitter der og skal blomstre så lenge. Så det hadde vært greit, men kanskje én flaske på bord eller muligheten til å kjøpe noe?
0: Ja.
1: Nei, det var litt Pepsi Max på hver. Jeg elsker Pepsi Max, jeg, men kanskje ikke på Gullruten når man har lyst til å kose seg litt da.
2: Men stive brystvorte vil de ha.
1: Det fikk de, for å si det sånn. Jeg så bildene av meg selv på rød løper. Der var brystvorter til folk, ja.
0: Det var et godt år for Steff Nipples, men et dårlig år for mye annet på Gullruten.
1: Oh yes.

0: Og det er jo en gang sånn da, at det går konkurranse-realities på TV hele tiden. Problemet for meg er at jeg ser på veldig mange av de. Jeg elsker spillet. Jeg elsker foreder. Jeg har enda ikke klart å liksom, se ferdig en hel av de uten at vinneren har blitt røpt for meg før jeg har sett siste episoden. Skal vi se nå hvordan det går nå.
1: Ja, for at jeg tenker hvis man er så veldig opptatt av det spillet der, så følger man jo med på finalen på båte, for at man vet at det kommer i media senere. Jeg tenkte, Ken, å bare teste litt. Vet du hvem som vant spillet nå? Eller?
0: Nei, jeg gjør jo ikke det. Som sagt, så får jeg jo... Altså, den finalen gikk jo i går, det var søndag. Jeg tenkte sånn, jeg gikk å sitte og bruke opp en søndag på å se på noe av det beste jeg vet. Nei, men... jeg venter liksom ta, når jeg er i litt bedre form.
1: Ja, det går jo ikke an å kose seg. Det er det som er dritt med sosiale medier, da, ikke sant? Internett, at ting blir revealet.
2: Ja, men vet du hva? Noen folk må skjerpe seg der, for det er liksom sånn to dager etter en finale, og det står et eller annet om det, eller blir laget en TikTok om det, og folk i kommentarfeltet er sånn, takk for spoiler! Så er det sånn, du gikk på TV for to dager siden, nå må du henge med hvis du er så redd for å bli spoilet.
1: Ja, ja. Derfor ønsker jeg bor i Russland, der alt er, internett er skrudda, liksom.
2: Ja, ikke sant?
1: Men jeg tenkte jeg skulle være litt kompis, jeg, og spoiler for deg, Ken.
0: Hvordan visste du hva jeg gikk? Ok, da må jeg sitte og ta vurderingen nå på om jeg faktisk har fått med dette.
1: Ja, vil du sitte i studio og høre for de andre som ikke har fått det med seg?
0: Det er kjempevanskelig, for det er, jeg har jo veldig lyst til å vite hvem vinneren er.
1: Ja, men kan ikke du tippe faktisk? For at jeg kan jo reveal at jeg leser her da, at han der Sebastian Solberg sitter der.
0: Han er i finalen.
1: Ja, Birgit Skarstein sitter der.
0: Ja.
1: Og så er det han, Ronny Brede Aase.
0: Ja.
1: Han som egentlig er i Hellas og skal bygge hotell.
0: Ja, hvis jeg skal tippe på en vinner av de tre, så ville jeg bare tenkt at det er den mest utspekulerte og kyniske av de, altså Sebastian Solberg, fordi det er sånne folk som pleier å vinne sånne type spill. Det er det jeg tenker da.
1: Ja. Er du klar til å høre hvem som vant?
0: Ja.
3: Vinneren av spillet er... Ronny.
1: Dette er din gode venn, Ken.
0: Hvordan, hva er det som har skjedd her?
2: Nå skal jeg fortelle deg hva som har skjedd her, Ken. Fordi at det som har skjedd er at, for de som har sett på spillet, Ronny var jo kanskje ikke den største spilleren der.
1: Kan jeg bare kaste inn at, Martine, du har både vært deltaker og sitter i panelet.
2: Det gjør jeg.
1: Så du er egentlig ekspertkommentator, Henke. Ja.
2: Jeg har sett det meste av spillet, og Ronny er jo en helt fantastisk fyr. Han holdt jo dette lilla kjellelaget sammen, og var liksom en mentor for de. Men den største spilleren, det var han absolutt ikke. Så her tror jeg rett og slett at Ronny sin godhet og fine personlighet slo igjennom, og derfor ble han vinneren.
0: Det, jeg liker det jo, jeg elsker jo Ronny. Jeg bare trodde liksom ikke sånne ting kom til å skje.
2: Nei.
1: Ja, men det er liksom deilig å bare vise verden at det går an å være snill og kan vinne.
0: Du kan bli en vinner av å bare være hyggelig.
1: Er ikke det deilig?
0: Det er fint.

0: Steinsprut.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
10: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
14: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det er gull. Det er gull.
9: Kan du være litt stille?
14: Ja.
9: Men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: noe som du angrer på? Meld deg inn til oss i skrifteboksen, og tilgivelsen er ikke langt unna.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg er blodgiver og pleier alltid å ta med meg en liten gave etter tapping. Denne gangen så var jeg litt usikker på hva jeg skulle velge. Helt til jeg begynte å tenke på Martine Lunde, som snakker om mumikopper. Og da våkna det en liten faen i meg, så jeg gikk derfra med en lilla mumikopp og et lite smil om munnen.
2: Ja, ikke sant? Altså, jeg tenker sånn, det er jo kjempebra å være blodgiver. Det må ikke folk sette på meg at jeg synes det er nerd, liksom, for det er ikke det det handler om.
0: Ja, for det du, det handler om for deg, at du synes det er, ikke synes det er så rått med, menn som du eventuelt da skal date i ditt liv, som har mumikopper.
3: Ja, det er ikke, har jeg lært.
2: Ja, det er det ikke. Og det handler ikke om da at de har en mumikopp, men om de har liksom et glasskap i stua med hele samlingen. Så om du har fått deg mumikopp og er fornøyd med det, altså kos deg med det. Men hadde jeg vært blodgiver, noe som jeg kanskje skal vurdere å bli, så ville ikke jeg valgt en mumikopp. Da ville jeg kanskje ikke den, valgt noe i det hele tatt.
3: Eller den sexy sekken.
2: Da hadde jeg ellers tatt den sexy sekken.
0: Den sexy.
2: Men en mumikopp skal ikke inn i mitt skap. Men dessverre så fikk min kjæreste en mumikopp i gave for litt siden, så jeg har nå en oransje mumikopp i skapet mitt.
0: Dette her har jo...
3: Hør på lille Mia.
2: Ja, det er gøy.
0: Men, det, altså, så, men det, nå vet jo alle, altså hele Norge vet jo nå hvor mye du har, på en måte hater mumikopper.
2: Mm.
0: Og så er det likevel noen som har gitt din kjæreste en mumikopp.
2: Ja, så jeg har en oransje mumikopp opp i skapet. Ja, så alle vet hvor mye jeg hater mumikopper, men tilbake til det blodgivergreiene. Folk tror også jeg hater blodgivere, og det gjør jeg ikke. Nå sier jeg det enda en gang. Kjempebra å være blodgiver. Mumikopper er nerd.
0: Og du er tillit.

0: Hva er det dine foreldre har ljugd om til deg da du var barn, som du fortsatt tror på? Det sitter vi og snakker om her i frokostshowet i dag. Fått en del innspill her også. Blant annet så skriver Elin at min farmor sa at jeg ble blind hvis jeg ikke spiste smør.
1: Elsker at det var smør, det var ikke grønnsaker liksom.
0: Nei, nei, nei. Smør trodde jo folk var dritsunt i gamle dager, at det var jo det råeste man kunne få i seg.
2: Og det er også veldig morsomt at jeg føler foreldre og besteforeldre har liksom trua nesten med sykdom hvis du ikke spiser forskjellige ting.
0: Ja, og sånn, smør!
2: Ja, sånn som det der med foreldrene mine og med blått godteri, da blir du kjempesyk at det her er jo noe jeg fortsatt har trodd på. Jeg var livredd når plutselig Powerade ble en greie igjen, og at alle drakk Powerade. Jeg var livredd, kan ikke drikke, jeg blir jo kjempesyk.
0: Men jeg føler at dette her er en litt sånn utdøende kunst, fordi av de foreldrene som jeg kjenner nå, altså som er på min alder da, og har barn selv, de gjør ikke dette, skjønner du?
2: Nei.
0: Jeg er sånn, skal du ikke fortelle han at han får firkant av øynene og sitter og stirrer på den skjermen, hva er det du driver med? Og så er de mer sånn, nei, men jeg skal heller si at det er smartere av deg å gjøre noe annet enn å se på TV for deg. Altså, de er liksom, de går for den metoden da.
1: Ja, men det er egentlig mer troverdig.
0: Ja, men jeg vet ikke om det er
1: skremselpropaganda liksom.
0: Jeg vet ikke om det er like effektivt sånn som Sofie her skriver. Jeg var litt oppe i 20-årene da jeg skjønte at man ikke mister tennene sine om man ikke spiser potet, sånn som pappa sa da jeg var liten.
2: Det er ikke sant.
1: Jo, men det har jo, men du ser jo, det har jo funket. Hun har jo sikkert spist da potet frem til hun fant ut at det ikke stemmer da.
0: Ja, det kan du fort hende da. Og så har vi Bjørn her. Den her synes jeg er på en måte den søteste av dem, men også kanskje den mest utspekulerte. For han skriver, min kone fikk vite av sine foreldre at når isbilen ringte, var de tomme for is.
2: Åh, den er slem!
1: Det må du bruke etter hvert, Martine.
2: Den er trist.
0: Hører den melodien, så er det bare sånn, åh nei, der var de tomme, nå var det for sent i dag.
1: Ja, de er alltid tomme.
2: Hver gang de kommer til det huset, da var de tomme.
0: Helt ny.

0: Kjenner du igjen denne sangen her?
1: Nei.
0: Hva med nå da?
1: Ja, jeg
0: begynner å kjenne igjen noe nå.
1: Jeg snakker vi Ja, vi elsker, eller?
0: Ja, det er Ja, vi elsker, ja.
1: Er det det?
0: Dette er versjonen av Ja, vi elsker som ble spilt under cupfinalen.
2: Ja, det var en ny variant.
1: Er det lov?
0: Ja, det er jo det jeg føler vi må ta diskusjonen på nå, da.
1: Er det bra variant?
0: Jeg er litt usikker.
1: Bedre variant?
0: Jeg føler den starter liksom på en måte litt sånn amerikansk, med noe veldig sånn marsjetrommer og blåser og sånn.
1: Er det Tix-versen eller edition?
0: Ja, for nå har den jo blitt litt mer sånn lounge-versen.
1: Oi, oi, hva skjedde der?
0: Ja, ikke sant?
2: Herregud!
0: Nå har jeg sluttet å kjenne den igjen, for å si det sånn. Nå har jeg offisielt sluttet å kjenne nasjonalsangen.
2: Det var noen sekunder der, man klarte å skjønne hvilken sang det var.
0: Ja.
2: Men der mistet de meg nå, altså.
1: Ja, det var bare de, og så stoppet det.
2: Ja.
0: Så jeg lurer, altså sånn, jeg synes jo det her er litt gøy, den trenden her. Den begynte vel kanskje med Astrid S, eller? Hun var liksom den første, føler jeg, som var sånn, nå er den annerledes, liksom en remix av versjonen av nasjonalsangen.
2: Men det var jo en veldig fin versjon. Det var jo sånn, man skjønner fortsatt hvilken sang det er.
0: Ja.
2: Men det her hørtes jo tatt ut fra en eller annen festival, liksom.
1: Ja, er det egentlig lov? Det er jo som å skrive om eller gjøre om bunaden, liksom.
0: Ja, det er jo litt det da. Så her må jo nesten, altså bunadspolitiet er jo veldig strenge. Jeg vet ikke hvor, nasjonalsangspolitiet har jeg ikke hørt fra enda.
2: De kommer.
0: Nå må de komme på banen.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, oh, ikke bra! Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler. Eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: God tirsdag morgen. Dette her er frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Kenny Vasenius Nielsen.
1: Og jeg tenker at jeg skal friske dere litt opp, Martine og Kenny, i dag. Det er jo veldig ofte du, spesielt Ken, synes tirsdager er litt harde. Men i går så skjedde det magi. Da fikk vi faktisk en sånn overraskelsespose fra en lytter som heter Eirik. Og jeg tenkte at jeg skal dele det med dere nå. Hvis du holder praten litt i gang, Martine, mens jeg går i kjøleskapet her.
2: Jeg skal gjøre det, for at jeg sa jo da vi fikk denne pakken at jeg har litt dårlig samvittighet, og at lytterne skal begynne å levere ting og bruke penger på dette her, ja. Selv om det er veldig koselig, så jeg føler meg litt sånn brydd. Jeg blir litt sånn, du hadde ikke trengt å bruke pengene dine på dette, men det er veldig koselig.
1: Og vet du hva er det første jeg la merke til? Det var kjøpt på Jacobs. Ja, og da vet jeg, da mener du det.
2: Og da er det dyrt.
1: Ja, hadde du kjøpt det på Kiwi, så tenkte
2: jeg,
1: her har jeg med en glass cola til gjengen. Finns det noe bedre? Bare vent, bare hør nå. Dette er ASMR, jeg har lært meg nytt ord. Hør nå. Hei!
2: Oi!
1: Og dette er for noe dårlig futte. Jeg må prøve en gang til.
2: Oi, den var bra.
0: Den siste lyden var i hvert fall litt mer radiovennlig enn den første.
1: Ja, vær så god, Martine.
2: Tusen hjertelig takk.
1: En glasskola nå på morgenen. Hvor er det ble av? Vi må jo lese hva som står i korken.
2: Åja, de har vi der, ja. Petter, de er der. Du har slengt dem til andre siden av rommet.
1: Ok, Ken, hvilken vil du ha? Hvilken kork, høyre eller venstre hånd?
0: Jeg tar venstre.
1: Venstre. Da fikk du faktisk... Det verste at den passet til deg.
0: Hva står det?
1: Are you single?
0: Ja, det er det.
1: Det er du faktisk, og Martine, sorry, du fikk ikke velge, og så er du egentlig mennene først, da, men en, by the way, a coke.
2: By the way, a coke. Ok, thank you. Okay.
0: Det var egentlig bare, hva sto at det du åpnet nå var en cola? Ja.
1: Skål da! God tirsdag for pokker! Skål!
0: Ta deg en rød cola, så er tirsdagen i gang. Her er Summer. Homewrecker.

0: Her i frokostshowet på P5 så skal vi straks i gang med Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: Dette er jo en lek vi spiller hver morgen, litt for å komme i gang egentlig. Visste seg at man må være litt oppegående bare for å kunne ljuge.
1: Ja, må man det?
0: Ja, men man må det, for altså, det letteste er jo for så vidt å snakke sannheten, mener i hvert fall de fleste da, hvis du bare blir stilt et spørsmål rett i trynet, spesielt sånn klokka 06.18 på morgenen.
1: Liker du meg?
0: Ja, ikke sant? Det er litt som bare sier sånn, ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, men man skal ha en OK IQ for å klare å ljuge ekstremt mye, også huske hva man har sagt til alle. Ja, det er noen som imponerer meg veldig der. Ja. Det blir sånn, hvordan husker du alt du har løyt om?
1: De skriver det ned.
0: Ja, men må det noen ganger så må man ha et Excel-ark for å opprettholde sitt nett av løgner.
1: Ja.
0: Ok, men vi kjører straks i gang.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Wow, that's a fat area.
6: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
19: Ja, det er gull.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja.
18: Men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
21: Dette er
22: Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: var klokka 6:30, og her Stine Strander med en nyhetsoppdatering på P5.
1: I dag møter 3 tenåringer i retten i Rogaland tiltalt for å ha tatt på seg et voldsoppdrag, og statsadvokaten mener at de kan bevise at oppdragsgiveren var Foxtrot-nettverket. Guttene var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet, mistenkt for å planlegge en sprengning i Oslo sentrum. Folk som får vindmøller i nabolaget må få betalt for det, mener NHO, MDG og Natur og Ungdom, som har gått sammen og laget 3 forslag som kan få fart på vindmølleutbyggingen, melder Aftenposten. De vil blant annet at nabohusholdningene skal få inntil 2 promille av inntektene fra kraftproduksjonen. Minst 8-10 biler er totalskadet etter en kraftig brann på et industriområde i Arendal i natt. Da nødetatene kom til stedet var det åpne flammer og mye røyk, og det brant i både bygget og bilene på utsiden. Det var en stund fare for spredning, men brannvesenet har fått kontroll. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Dette er frokostshowet med Martine Lunde,

0: Hva tar du deg tid til på morgenen, lurer vi litt på i dag. Det er, man har jo litt ekstra dårlig tid på morgenkvisten. Man må liksom bare fjerne alt det som man ikke må gjøre. Det gjør man som regel ikke. Men så er det noen ting man tenker sånn, vet du hva, dette her tar jeg meg faktisk tid til. Jeg tar meg tid til å lage meg en deilig presskanne, for eksempel. Eller tar tid til å sminke meg, eller dusje.
1: Eller kle på seg, faktisk.
0: Det burde man jo gjøre.
1: Det tar man egentlig ikke alltid tid til.
2: Men jeg har merket en stor forskjell på akkurat det etter jeg startet her i radio. For før så hadde jeg litt bedre tid om morgenen. Men nå har jeg merket at det er noen sånne ting som jeg bare må gjøre uansett. Og uansett hvor lang tid det tar, så må det bare gjøres. For eksempel det å lage niskaffe. Nå gjorde jeg faktisk ikke det i dag, for at jeg prioriterte å sminke meg i stedet.
0: Ja, så har du kjøpt med en som noen andre har laget i stedet.
2: Ja, kjøpt med en iskaffe. Det er sånne småting som man bare egentlig ikke har tid til å stå og lage den iskaffen på morgenen. Jeg har jo ikke tid til det. Nei. Men likevel så må det gjøres før jeg drar hit.
1: Ja, så er det noen ganger noe som må ned, som går opp når du ikke har bedt om det selv. Noen man må ta seg tid til litt sånn selvtukt også, vet du.
2: Noe som går
0: sitter du og snakker om runking nå, Petter?
1: Ja, det,
0: ja, det gidder jeg ikke. Det orker jeg faktisk ikke. Klokka er 06.41, Petter.
1: Ja, men det er få i gang blodsirkulasjon til på morgenen. Det er viktig det.
2: Ja, selvfølgelig. Så måtte Petter komme noe sånt nå. Men hvis dere lytteren der ute har noe annet å komme, da, så kan dere jo sende det inn til oss på Snap. Der heter vi P5 Hits. Vi vil gjerne høre hva dere tar dere tid til på morgenen, som dere egentlig kanskje ikke har tid til.
0: Ja, hold det overfor beltestedet. Med mindre det er helt utrolig morsomt, så kan det hende vi kan gå ned og gjøre det.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
12: Wake up, you bastard!
11: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: Du kan vinne penger også, vet du, i dette frokostshowet her på P5. Du kan vinne 5000 kroner, hvis du er ok med ord og har stått opp. Det her er jo en lek da, hvor du må klare 10 ord. Det er på samme bokstav, du har bare 30 sekunder på deg. For eksempel da, hvis bokstaven er P. Og så spør jeg deg, Petter, om du kan klare å si et bilmerke.
1: Da sier jeg Peugeot, Peugeot.
0: Ikke sant? Det er ikke sikkert at det er så riktig for Peugeot.
1: Nei, jeg må si det riktig, jeg må si Peugeot. Ja,
0: prøv å si det så riktig du kan.
1: Peugeot.
0: Ikke sant? Og så sier jeg et navn.
1: Petter.
0: Ja, ikke sant? Så er det en grei for deg da.
1: Ja, noe kan være enkelt også, vet du.
0: Men husk å melde deg på.
1: Ja, det må du faktisk. Det var litt vanskeligere. Det husker jeg plutselig ikke hvordan man gjør. Jo da, du tar frem telefonen din, sender en tekstmelding, og så sender du den til P5, og slenger inn navnet ditt, og sender den til 1904.
0: Ja, ikke sant? Ja, det er omtrent riktig det.
2: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
3: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
2: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
3: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
2: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
3: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
7: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gul. Det er gul.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
19: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: er Stine Strander med nyhetene på P5. Klokka er 7.
1: Rett etter at den korte våpenhvilen i Ukraina var over, ble Kyiv utsatt for et nytt droneangrep i natt. Det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning, men skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. I natt var første gang siden fredag at flyalarmen gikk i Kyiv. I dag møter tre tenåringer i retten i Rogaland tiltalt for å ha tatt på seg et voldsoppdrag. Statsadvokaten mener at de kan bevise at oppdragsgiveren var Foxtrot-nettverket. Guttene var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet, mistenkt for å planlegge en sprengning i Oslo sentrum. Stengingen av Hormuzstredet er en gave til det grønne skiftet, mener klimainvestor Jens Ulltveit Mo. Stengningen har ført til skyhøy oljepris, og det mener Ulltveit Mo er bra. Han sier til Dagens Næringsliv at høy oljepris gjør alternative energikilder mer konkurransedyktige. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det er krise i Influencer-Norge akkurat nå. Snapchat-inntektene har gått ned.
1: Ja, det har de, og det har jo vært en veldig digg greie for oss influensere. Veldig lettjente penger, her kan vi bare legge ut noen snapper, og dermed så tjener man en god del hver eneste dag. Ja, så det er jo mange som har brukt dette her som sin eneste inntekt, og ikke gjort noe annet enn å snappe alt man gjør hele dagen.
0: Ja, og jeg skjønner det litt da, fordi den saken her som TV 2 har skrevet, så er det en influencer som skriver at hun da vanligvis har tjent sånn, ja, cirka 6000 kroner daglig på Snap, og nå var det plutselig sånn par 300 kroner.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er jo en ganske stor nedgang. Men jeg skjønner jo også det at hvis man da på en måte bare får 6000 kroner for å være på Snap, det er jo kanskje ikke så mye vits å jobbe med så mye mer.
1: Da Nei.
0: Klarer du deg greit, liksom.
2: Må over på OnlyFans, da.
0: Ja, det er jo et kjempetips, Petter. Nå vet jeg ikke, jeg vet ikke om festen fortsatt lever i år på OF, ja.
2: Det tror jeg. Ja. OF lever. Men så er det jo sånn at det er jo ingenting som varer evig, da. Folk mister jo jobbene sine overalt i alle bransjer.
0: Ja.
1: Ja, det gjør det. Jeg har jo flere ganger tenkt sånn, dette her er jo litt for godt til å være sant, at man skal tjene så mye på bare snappe. Så jeg har heldigvis hatt i bakhodet jeg at det får være en digg ekstra inntekt, og jeg får snappe når jeg har noe å snappe, men det skal ikke være sånn at jeg lener meg tilbake og tenker Snapchat skal finansiere hele mitt liv.
0: Nei, du har ikke tenkt det.
1: Nei, det har jeg ikke gjort.
0: Det tror jeg var veldig smart å ikke ha tenkt.
2: Ja, men hva skal disse her folkene her finne på da? Hvem er det som skal eksponere fødseler? Hvem er det som skal, uten at de har bedt om det, filme ungene sine som spiser? Altså, hvordan skal de komme seg gjennom hverdagen?
0: Så ene her er jo utrolig fortvilet nå, fordi hun må begynne å sende ungen i barnehagen.
2: Åja, hun må det,
0: ja.
2: Åja,
0: oh,
2: ja. Yes, ja, for da har hun ikke tid til, for at da kan hun ikke filme henne hjemme.
0: Nei, det er ikke noe vits å filme henne hjemme.
2: Så da er det liksom bare litt greit å bare få henne i barnehagen.
0: Det er ikke noe spennende i det lenger, så det er litt greit å bare sende ungen i barnehagen, da.
2: Ja, man blir som vanlige folk, da.
1: Ja, så blir det jo spennende, da, se om folk kommer til å dele hele fødselen nå som de ikke tjener penger på det.
2: Nei, det gjør det ikke. Jeg holder fortsatt på OnlyFans, ja, altså.
0: Ja, det er jo din løsning på det meste. Dessverre.

0: Våkn opp og vinn. Det er Jakob som kan vinne 5000 kroner i dag i Våkn opp og vinn. God morgen, Jakob.
1: God morgen.
2: Hva skjer da, Jay?
1: Nei, ikke mye, ute og kjør bil.
0: Ja, det var nord for Bergen et sted, men du er egentlig sånn i utgangspunkt fra Ålesund.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, hva er det du ute på roadtrip for da? Hva er det du skal for nå?
1: Jeg har vært på motocross-NM.
2: Ja, fett guttastemning da, eller?
0: Åh, nice.
1: Ja, så klart.
2: Ja, men hvordan var det? Hvem vant?
1: Nei, dessverre ikke med, så det ikke så mye snakk om.
2: Åh, det var du som kjørte,
1: ja. Ja.
2: Fett.
0: Ah, dæven. Ja, men da får du ha bedre lykke om cirka akkurat et år da. Kanskje du har blitt enda litt bedre på motocross.
1: Ja, det får vi satse på.
2: Det er konge. Ja. Men det er ikke riggesensor på crossbilen som du har på bilen din nå, hører jeg?
1: Nei. Stemmer.
0: Du har jo da mulighet til å stikke med 5000 kroner hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar for å finne din bokstav, Jakob?
1: Ja.
0: Da kjører vi i gang.
3: Dagens bokstav er G.
0: G for gangetabellen.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
5: En sport.
1: Golf.
5: Et dyr.
1: Gris.
5: Et land.
1: Georgia.
5: Et klesplagg.
1: Genser.
5: Et engelsk ord.
1: Go.
5: Et sted i Norge.
1: Grodos.
5: Noe man kan gjøre.
1: Gå.
5: Et jentenavn.
1: Gunn.
5: Et yrke.
2: Du er vant til å være Speedy Gonzales, altså.
0: Det gikk ganske fort det her da. Det var, hvor langt kom egentlig, Martine?
5: Altså, vi begynte faktisk på nummer 9.
0: Ja, ikke sant?
2: Det er litt sånn som på rallyen. Det vet du, du var nesten rask nok.
1: Ja, ja.
0: Ja, det gikk unna, altså. Jeg tror hvis du ringer tilbake om et år, da har du både vunnet motocross-NM og stikker av med 5000 kroner her, tror jeg.
1: Jo, det får vi satse på.
0: Ja, vi får satse på det. Så får dere ha god tur videre. Da.
1: Jo, takk.
2: Kjør forsiktig.
0: Ja, gjør det.
1: Jo, takk.
0: Ha det.

0: Du hører frokostshowet på P5, som i dag består av Petter Pilegaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg driver jo og opplyser befolkningen. Jeg tenkte jeg skulle liksom gå Triana Iglesias og hun dama til datteren til kaptein Sabeltann. Litt i næringen. De har jo sånn sexprogram på Viaplay, ja. Der de skal liksom utforske forskjellige miljøer og sånn, da, BDSM og alt mulig greier.
0: Og da har du endelig skjønt at sex er faktisk i vinden. Det er noen der ute som liker å snakke om det.
1: Ja, jeg tror det har kommet for å bli. Det er litt som internett. Så jeg tenker at jeg skal ta så quizse dere litt, ja. Ken og Martine, hva dere vet om sex, og så skal jeg selvfølgelig fasiten, da.
2: Spennende.
1: Ja, dette her blir dette blir harde tilstander, holdt jeg på å si. Ja.
0: Og det er neste punkt på agendaen. Vi kjører i gang om ikke alt for lenge.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Steinsprut. Grisbilglass.
5: 0,99. Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
10: Nei.
9: Nei? Ikke heller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
12: Dette er Frokostshowet.

0: tirsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er på plass.
1: Oh yes, og forrige uke så hadde vi en prat om en sånn hysteri som har blitt blant nordmenn. Og da ble jeg hakket litt på for at jeg sa bollefeil.
2: ja, men det er berettiget, faktisk.
1: Ja, det er det, ikke sant, Petter? Ja, hør her. Hvis man først kan gå og kjøpe seg en bolle, det finnes så mange gode, så går det å velge en rosiner.
0: Synes jeg også det er veldig søtt at du sier bolle når
1: bolle?
0: Du sier det.
1: Bolle?
2: Ja, det kan vi faktisk ta opp.
1: Ja, for det vil du ta opp, Petter, vil du ikke det?
2: Jo.
1: Ja. Mm, ja, vi kan jo gjøre det snart da, ta opp det.
0: Ok.
2: Ja, men så sassy du ble nå.
1: Yes, det ble jeg, skjønner du.
0: Her merker jeg at det er et eller annet, her er maktforholdet snudd på et eller annet vis, så vi vet ikke helt hvorfor. Hva er det som foregår? Jeg tror det skal handle om talefeil.
1: Kan være.
0: Det blir nå straks. Nå er klokka 7:58, og her er Stine Strander med siste nytt.
3: Folk har fått mye mindre tro på egen økonomi, viser forventningsbarometeret til Finans Norge som legges frem i dag. Og det skyldes all usikkerheten i verden, sier administrerende direktør Kari Olerud Moen.
4: Vi tenker det er vel to ting. Det er kriger, og det er renter.
3: Forhandlingen om revidert budsjett blir ikke lett, mener politisk redaktør i Fædrelandsvennen Vidar Udjus. Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett i dag, og etter det må de forhandle med partiene på rødgrønn side for å få flertall.
5: Dette blir et av de aller vanskeligste reviderte nasjonalbudsjettene å bli enige om noensinne.
3: Rett etter at den korte våpenhvilen i Ukraina var over, ble Kyiv utsatt for et nytt droneangrep i natt. Det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning, men skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. I natt var første gang siden fredag at flyalarmen gikk i Kyiv. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
6: Frokostshowet med Martine Lunde,

0: Litt sånn spesiell stemning I frokostshowet her akkurat nå. Jeg merker at Martine Lunde har et eller annet å vi ta opp med Petter Pilgaard. Jeg vet ikke helt hva som skjer.
1: Ja, du ble litt sassy.
2: Jeg gjorde det, altså, og med god grunn for å være ærlig. Fordi forrige uke så ble jeg hakket litt på for at jeg sa bolle. Mm. For man skal jo si bolle, eller hva, Petter?
1: Ja, det ulovlig det.
2: Og etter jeg sa bolle, så sa du, dette her må vi snakke mer om. Men jeg tenker at jeg har lyst til å snakke med noe om deg før vi tar tak I meg. Fordi at jeg har gått litt bak I arkivet her, og jeg tenker at du skal få høre på dette klippet her fra da du var her på huset med Mikael Andresen. Det et gammelt klipp som vi har funnet frem.
1: Sånn SKJ og KJ og sånn kino, kjett og kjede og alt det greiene der.
3: Ja, det sliter du litt med.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg har gjort det I mange år, og jeg har fått mye påpakning på at nå må du lære deg til å snakke ordentlig. Nå du for pokker 36 år.
3: Og det tar vi konsekvensen av, og tilbyr deg hjelp.
4: Pust inn, Petter. Ro ned, du får en tekst. Les denne teksten så godt som du kan. Det blir vår kartlegging.
1: Jeg gikk inn på kjøkkenet mitt I går kveld, og det som skjedde ganske sjeldent. Jeg kjedet meg, skjønner du. Åpnet kjøleskapet og så kjapt at jeg hadde kjøpt sjokoladepudding. Jeg skjønte at bak innkjøpet av sjokoladepuddingen skjuler det seg et uerkjent kjørt og svært behov for kjøtt sammen med noe søtt. Skjønne den som vil, men jeg kjente som faen, kjør på.
2: Ja, Petter. Kjøtt og kjole og kjøleskap.
1: Ja, det rart jeg sier høne til kylling?
2: Så den bolla mi var kanskje ikke så ille, eller?
3: Du spør hvem du spør.
1: Men sten I glasshus, ja, jeg enig. Jeg skal holde kjeft.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Gun.

0: Det finnes jo noen temaer som liksom ikke viktig nok til å ta opp med vennene sine, og kanskje til og med noen ganger litt for flaut til å ta opp med vennene sine. Det kan du sende til oss anonymt i skrifteboksen. I dag så skal det handle om hvorvidt det greit å sende VIPs-krav for noe som liksom føles som en tjeneste.
1: Oi, ja. Du ga meg en jobb i sted, så...
0: For eksempel, du kan jo tenke det sånn, eller bare sånn du, at man, noen tror du har blitt påspandert et eller annet, og så er det sånn det viser seg nei da, der ligger et VIPs-krav og venter deg.
2: Åh, det der, uff.
1: Ja. Litt sånn one night stand, så får du plutselig vipset en tusing, liksom.
0: Ja, da du jo profesjonell. Det må jo være en kjempefølelse.
1: Ja.
0: Ok, vi skal straks inn i skrifteboksen.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
13: Strømglad graseter.
12: Si det med selvtillit.
13: Strømglad graseter.
12: Selvtillit, sa jeg.
13: Strømglad graseter.
12: Der, sa.
14: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
16: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
16: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
19: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
18: Ja!
21: Fikk vi den?
18: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
21: Ja, det gul. Det gul.
18: Kan du være litt stille?
21: Ja.
18: Ja, men kjempe.
20: Når du vinner budrunden på ny bolig... Er det lurt å sjekke at forsikringen på plass? Og at de passer til livet du går inn i? Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: lettere å drite seg ut, men heldigvis så det ganske enkelt å få tilgivelse. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Svigemor spurte for litt siden om jeg hadde lyst på et par sokker, fordi hun ville strikke et par til meg. Dette synes jeg var en koselig tanke, og sa selvfølgelig ja. Når sokkene var ferdig strikket, og jeg hadde fått tatt dem med hjem, tikket det inn et VIPS-krav på 200 kroner. Så står der, dette VIPS-kravet lar jeg ligge, står det bare.
2: Og den støtter jeg 100% at han lar ligge.
3: Ok, så hun har skaffet seg selv jobb egentlig hun.
0: Ja, det var egentlig en kunde hun fiksa seg på et vis da.
2: Altså det der så sykt når det sånn at man tenker at folk skal være greie. For eksempel invitere på en middag. Jeg skjønner om det liksom at man da skal spise kjempedyre ting, og det masse flasker med vin og sånn, så skjønner jeg at da spleiser man jo på det selvfølgelig. Mm. Men du inviterer en venninne på taco liksom, så får du et VIPS-krav etterpå på 400 kroner. Det sånn der, det synes jeg helt sykt også det her, hvor noen tilbyr seg å gi deg noe, ja. Og så sender de deg VIPS-krav etterpå. Altså, for hva?
3: Ja, det smart da.
0: Spørsmålet var jo ikke, vil du kjøpe et par strikka sokker av meg? Hvis det hadde vært det, så hadde jo saken vært grei liksom. Det jo til og med sikkert 200 kroner litt billig. Ikke sant? Ja. Så man kan jo snu på det sånn, men det var jo ikke det som var avtalen her.
2: Nei.
3: Bare, og jeg glemte at garn jævla dyrt om den, altså.
0: Ja. Men han setter seg, nå håper jeg dette forholdet her har vært litt, for hvis det liksom et ganske nytt forhold, og dette første runde med svigermor, og dere nå allerede har liksom sånn VIPS-krangel, så det en veldig dårlig start. For det bare 200 kroner, så det kan hende du bare skal sånn, ikke være smålig å betale også, liksom.
2: Ja, absolutt, men samtidig, for at jeg vet at det her har skjedd med meg tidligere, at noen har sagt sånn, ja, men jeg kan lage det her til deg. Og fordi at jeg kjenner noen som driver og lager ting. Og så plutselig det sånn, sender meg liksom VIPS-krav på 900 kroner etterpå, så det sånn, unnskyld meg, jeg kunne gått på H&M og kjøpt det samme for 50 kroner. Jeg har ikke lyst til å betale 900 kroner for det greiene her, liksom.
0: Nei.
2: Og det bare sånn der irriterende greie, men jeg har jo betalt, da. Men samtidig så jeg tenkt etterpå sånn, det her så unødvendig, for jeg ville aldri gått og kjøpt det her til 900 kroner selv.
0: Nei.
2: Åh, vet du hva, la det VIPS-kravet ligge.
0: Ja, du er i alle fall tillit.

0: Savner du litt av den stemningen her? Den litt mer tropiske, lettbeinte stemningen som man nesten bare får i syden.
1: Two Aperol Spritz, please.
0: Ja, du skal bare to.
1: Ja, begynner rolig. Det er liksom du hører at du liksom bygger opp dagen.
0: Ikke vær gnina, Petter. Kjøp med til hele bordet når du først er i gang.
2: Ja.
1: Ja, men den er god. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe noen shots.
0: Ja, ta noen shots og gjerne noen blå shots som gjør at vi får blå tunge etter å ha drukket dem. For det er sånn det er i syden, og du kan vinne en tur til syden. Rett etter klokka 8. 5 spørsmål må du klare på 1 minutt, og så må du selvfølgelig melde deg på.
1: Ja da, du må jobbe litt grann til for å få det til. Du må nemlig sende en tekstmelding med kodord P5 og slenge navnet ditt og sende den til 1904.
3: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspid med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det er sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
0: Steinsprut og ruteskift.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
15: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
14: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
15: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
14: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
15: Trygve.
16: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
17: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Stine Strander sitter klar med siste nytt på P5. Klokka straks 8.
1: Rentekuttene til Norges Bank i fjor var en pengepolitisk feil, mener sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland. Og hun sier til Dagens Næringsliv at Norges Bank aldri vil innrømme dette. Både i juni og i september i fjor ble styringsrenta kutta, mens torsdag forrige uke ble renta hevet igjen fordi prisveksten for høy. Forhandlingene om revidert budsjett blir ikke lett, mener politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus. Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett i dag, og etter det må de forhandle med partiene på rød-grønn side for å få flertall.
2: Dette blir et av de aller vanskeligste reviderte nasjonalbudsjettene å bli enige om noensinne.
1: Folk har fått mye mindre tro på egen økonomi, viser forventningsbarometeret til Finans Norge som legges fram i dag. Og det skyldes all usikkerheten i verden, sier administrerende direktør Kari Olerud Moen.
3: Vi tenker det vel to ting. Det kriger, og det renter.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen! Vi har kommet oss fram til tirsdag 12. mai 2026 ved felles innsats. Gratulerer til alle involverte. Hadde ikke klart det uten dere. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen, og vær så god. Og det hjelper deg gjennom.
0: Takk for det, Petter. Jeg hadde ikke klart det uten deg. Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Hadde ikke klart det uten deg heller. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Nå har de, som jeg kaller de som jeg, man aldri helt vet hvem er, men som prøver å nå ungdommen.
1: Ja.
0: De har nå funnet et nytt grep for å få unge folk til å bruke kondom.
1: Ja,
2: oi.
0: Et håndgrep. Ja, de har nå gjort et håndgrep for å få kondomen til å bli litt mer populær. Og kanskje også liksom, på en måte litt mindre flau. For det er vist fortsatt en greie at folk synes det er litt flaut å kjøpe kondomer hvis man er ung, da.
2: Oi, flaut da? Hm.
0: Ja, jeg tror det er litt derfor, altså. Så hva er nå trikset for å få unge folk til å bruke mer kondom? Det er vist liksom bare under halvparten av de som faktisk bruker det. Det skal du få vite etter at vi har hørt Delara. Dette her er sjelen i frokostshowet på P5 Hits.

0: Hvordan skal man få unge folk til å bruke kondom? Det er jo et spørsmål som RFSU må stille seg ganske ofte, for de driver jo nesten utelukkende med kondom. Og nå har de da funnet opp et nytt grep her. Det viser seg at det bare er 46% av de som har oppgitt her mellom 16 og 35, at de har ligget med noen som har brukt kondom sist de gjorde det.
1: Ja, ikke sant?
2: Siste gang, ja. Ja,
0: ja, bare for, det her var vist bare forrige gang, liksom.
2: Ja, ja.
0: Men da er det bare 46% som har gjort det. Det synes jo da myndigheter og RFSU og sånn ikke er nok. Så hva gjør de da? Jo, det de har tenkt å gjøre nå er å putte kondomene i en snusboks og selge dem sånn.
1: Hæ? Selge kondomer i en snusboks? Ja, det, for at da skal det liksom være kult å gå rundt med?
0: Ja, det er det nye produktet som nå skal i salg på 7-Eleven fra RFSU. Det er da en snusboks som det bare står BANG!
1: Nei, herregud!
2: Ja, det er smart å slippe folk å se den der litt der avlange pakken som du bretter opp i to, ikke sant? Da ser jo alle at du kjøper dong.
0: Ja, jeg tror det er det som er tanken, for ja. Da er det da, det er en trepack med kondomer, så du kjøper da en snusboks, står det bare BANG på den, ser jo litt annerledes ut enn de andre snusboksene, men hvis du åpner den, så er det tre kondomer oppi der.
1: Ja, bare tre stykker da?
0: Ja, det er bare tre, ja.
1: Ja, ok, da må man jo kjøpe det her ganske ofte da.
0: Ja.
1: Er det dyrt, eller?
0: Skal vi se om det står noe...
1: For jeg tenker jo at hvis man skal kjøpe det... Hvor mange er det i en sånn annen pakke? Der er det vel litt flere 20. Enn tre? Ja, ikke sant? 20 stykker.
2: 10 kanskje, ja.
1: Så hvis man skal gå rundt og kjøpe seg en ny boks hvis man er en aktiv ligger, da.
0: En aktiv ligger, ja.
1: Så må man jo kjøpe en ny boks ganske ofte.
0: Jeg finner faktisk ikke prisen her, altså.
1: Ja, det blir interessant å se.
0: Det jeg tenker kan jo bli et gedigent problem. Det her er jo et problem allerede. At hvis for alle som snuser, da, så ligger det jo snusbokser over alle bord. Altså sånn, hvis det er på utservering, så er det jo 8 snusbokser på det bordet. Den som tar med feil der, det er smell for begge parter.
2: Altså, er det verst da at det er den som egentlig skal ha kondomene får med seg snus, eller motsatt?
0: Jeg tror det er verst at den som egentlig skal ha kondomene får med seg snus, ja. Det tror jeg, det er i hvert fall det som ender mest smertefritt da, på en måte. For det å ha noe plast under leppa, det skal alltid gå greit, men andre veien kan bli en liten skrell, altså.
1: Kunne vi ikke lage

0: Håper du har en fin tirsdag morgen. Du hører på frokostshowet på P5. Og tidligere i dag så hadde vi seksualopplysning ved Petter Pilgaard.
1: Ja, jeg quizet dere to, mine kjære venner.
0: Det var jo opplysende det. Du fortalte blant annet hvor lang tid den gjennomsnittlige seksuelle akt skal vare.
1: Ja, mellom 15 og 30 minutter hvis du tar med hele skjebangen.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo flere som har reagert på at de synes det er veldig lenge.
1: Det høres slitsomt ut.
0: Vi har blant annet fått et veldig, veldig sterkt innspill fra en av våre lyttere, som du også skal få høre om ikke så alt for lenge.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul. Det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
8: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
7: Med en ny sesong.
8: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
7: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
10: enklere. Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn er spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen...
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
13: Jeg er så skuffet nå.
12: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid. God

0: Tidligere i dag i frokostshowet her på P5 så hadde Petter Pilgaard seksualopplysning.
1: Ja, jeg tenker jeg må jo opplyse folket, og jeg må jo få snakke om det folk bryr seg om.
0: Ja, om det du kan selv på en måte. Så da ble det det.
1: Ja.
0: Da nevnte du jo hvor lang en akt burde være ifølge denne saken som du leste da.
1: Ja, for at du undersøker, så det er mellom 15 og 30 minutter hvis du tar med hele greia, men liksom selve bare så er det 7 minutter cirka.
0: Okay. Ja. For det er jo flere som har hengt seg opp i 15 til 30 minutter. Ja. Blant annet en...
1: Høres slitsomt ut, tenker mange sikkert.
0: Blant annet en anonym kvinne fra det nordlige Norge, som har sendt oss en snap på vår snap. P5 Hits. Vi skal høre den nå. Jeg vet ikke om det er unødvendig å si det, men dette er altså en kvinne fra nord, så jeg kan jo advare om noen ganger litt grovt språk.
2: Skryt på seg et langt sommer. Seriøst. Det hadde jeg holdt kjeft om. Altså, kvarter makt. Da skal begge to være ferdige. Hvis ikke, så jeg gidder ikke. Da risikerer man jo å få både brannsår og faen med ME, og jeg vet da faen hva jeg ikke får. Gjør det kjapt. Bli ferdig. Kan man ta to runder, vet du? Det funket. Og 1-2 ganger i måneden. Vi har 3-4 uker etter 13 år. Jeg skjønner ikke. Hva som feiler folk?

0: klokka 8:30. Stine Strander klar med nyhetene på P5 Hits.
1: Regjeringen planlegger å bruke mindre oljepenger. De vil bruke 579 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det er 4,9 milliarder mindre enn i statsbudsjettet, og det utgjør 2,7% av oljefondet, ned fra 2,8%. Rentekuttene til Norges Bank i fjor var en pengepolitisk feil, mener sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland. Og hun sier til Dagens Næringsliv at Norges Bank aldri vil innrømme dette. Både i juni og i september i fjor ble styringsrenta kutta, mens torsdag forrige uke ble renta hevet igjen fordi prisveksten er for høy. Det har vært en liten økning i antall aborter i Norge det siste året. 13.211 aborter ble foretatt i Norge i fjor, 372 flere enn året før, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene har vært historisk lave i flere år. De har økt litt etter pandemien i takt med økte fødselstall. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lund, der er Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og jeg fortsetter å opplyse folk, jeg vet du. Har du noen gang lurt på hvorfor vi husker så godt flaue ting? Og sånne der skoleting og sånn, det husker du ikke, vet du.
0: Ja, det har jeg lurt på noen ganger, for det er jo sånne ting som kan dukke opp bare sånn. Jeg føler at de kommer ut av det blå noen ganger, som lyn fra klar himmel. Jeg går bare og fokuserer på noe helt annet, og så bare kommer sånn, nei, det stemmer, det var det, nei, ja, pokker, jeg gjorde det der i sjette klasse.
2: Ja, det er så, og det er det som er så irriterende, det skjedde for så lenge siden. Det er ikke sånne ting som skjedde forrige uke, det er sånne ting som bare grodd seg fast i skallen, liksom, så ja. Man fortsatt husker den dag i dag.
0: Hvorfor skal man huske sånt, Petter?
1: Nei, dere er ganske heldige som kjenner meg, for at jeg skal faktisk få lov til å fortelle det.
0: Ok, det er det neste vi skal gjøre.

0: Hvorfor skal man absolutt huske alt det flaue man har gjort i livet når man ikke husker noe annet?
1: Ja, det har ikke vært full nok, tenker jeg da. Men det er veldig mange som lurer på det. Liksom, hvorfor husker jeg den? For eksempel da du var på fest, og så mistet du buksen, for eksempel da, foran alle da du skulle få surprise-bursdag. Ikke sant?
0: Har det skjedd
1: med deg? Så plutselig dukker det. Ja,
0: det
1: er ikke... Ja, det var for at jeg hadde litt dårlig tid på ting. Ja, men i hvert fall... Men er det noe... Har du lurt på det, Ken? Har du lurt på det, Martine?
2: Jeg har lurt veldig mye på det, for det er jo noen ting som bare har satt seg fast i hodet mitt, som jeg bare ikke klarer å glemme.
1: Ja, hva tror du er grunnen til det?
2: Jeg har ingen aning.
0: Nei, jeg har tenkt, altså ofte når sånne ting skjer, så er det jo et eller annet evolusjonært. Altså at noen har tenkt på dette på forhånd, eller det henger igjen fra gamle dager, eller sånn, man skulle være redd for slanger, eller sånne ting som det. Men jeg skjønner, det her kan jeg ikke forstå, fordi hjernen og mennesket har jo gått at man bare kvitter seg med sånne ting. Man har jo, jeg har ikke lært, hvis ikke jeg har lært noe nå, fra den gangen jeg mistet buksa da jeg var 6, så kommer jeg aldri til å lære det på en måte, så burde du bytte ut det med noe nytt.
1: Ja, men vet du hva, det er faktisk ganske enkelt. Det er litt sånn som hvis du øver på gangetabellen, ja, eller på manus. Man repeterer det, visst nok, for at man er skapt sånn at de tingene der, om man tenker om søren, hvorfor gjorde jeg det, hvorfor tok jeg ikke, for eksempel bokstav tok jeg ikke, sørger for at jeg strammet beltet da, før jeg gikk ut der, at man hele tiden går gjennom scenario i hodet.
2: Okay.
0: Ikke sant? Det skal egentlig være for at man skal lære noe av det og tenke sånn, jeg gjorde noe feil der, hva var det liksom?
1: Ja, veldig kjedelig svar, men da slipper å lure mer.
2: Men da må man jo bare slutte med det da og tenke på det egentlig, for det er vel det at når man da repeterer den flausen man har gått igjennom, så setter det seg mye hardere i hodet. Og det er jo sånn, jeg vet jo med meg selv at hvis noen driter seg skikkelig ut, så tenker jo jeg aldri over det dagen etterpå. Det er ikke sånn at jeg går og tenker sånn, han snubla der liksom.
0: Nei, man har nok med seg selv.
1: Ja, det er en greie, ikke sant? Man husker ikke så veldig godt at de andre nødvendigvis har driter seg ut, du husker deg selv. Og det er derfor å si at hvis du skal lære deg noe tungt, et manus eller til en prøve eller repetere, så skal du egentlig prøve å legge inn en sånn flau tanke i det, som gjør at du på en måte tenker over det hele tiden. For det er det fatteren snakket om, overlæring, ikke sant? At du må repetere. Du husker dyrsfølgegen ono om de der tingene, de der tyske preposisjoner, ikke sant, som du pugget på.
0: Men hvis man ikke husker liksom Anna og Finter i Nebe Nyber Unter Foran Svisjen, så må man legge sånn, ja, stemmer det, var da jeg mistet buksa i klasserommet liksom.
1: Ja.
0: Og da husker du det.
1: Altså kan buksen gå ned, kan være for Svisjen for eksempel da.
0: Perfekt. Nok en gang opplysning fra Pilgård. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

0: Nå er det krise i influencer-Norge, dere. Dette vet jo du alt om allerede, Martine.
1: Om jeg har vært stresset, eller? Herregud, mistet nattesøvnen jo. For nå må jeg ut og finne meg en ny jobb, for nå kommer jeg til å miste en inntektskilde.
2: Ja, må du selge leiligheten, liksom? Er det der?
1: Hvem vet?
0: Det er Snapchat som betaler mindre penger til influenserne i dag enn de gjorde i går, holdt jeg på å si. Ja. Så å si.
3: Ok, da er det få det inn på Stortinget også. Ja, er, vi må få en krisepakke her.
0: At alle andre bransjer går ned om og hjem, at det er renter og dyrtid, og at de går ned om og hjem, men influenserne, da har det gått for langt. Vi må snakke mer om dette her rett etter klokka ni.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan, the king of pirates.
12: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
16: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka så vidt passert 9. Her Stine Strander med siste nytt på P5.
1: Det har knapt vært noen økning i senaborter etter at abortloven ble utvidet fra 12 til 18 uker i juni i fjor. Det viser nye tall fra FHIs abortregister. 9 av 10 aborter blir foretatt i løpet av uke 10, forteller overlege ved registret Mette Løkeland.
2: 5,4% av abortene som skjer, skjer etter uke 12 før loven trer i kraft, og 5,9% etter at loven trer i kraft. Så 100 flere kvinner.
1: Regjeringen har blitt beskyldt for sløsing, men nå blir det innstramming av oljepengebruken. I statsbudsjettet var forslaget å bruke 584 milliarder. Nå er det nedjustert til 579. Men det endrer ikke mye, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets.
3: Det som presenteres nå, av de få tallene vi har fått, så er det ikke sånn at dette budsjettet endrer vurderingen av norsk økonomi, eller at Norges Bank gjør noen nye vurderinger eller lignende.
1: Den omstridte skipstunnelen ved Stad får ikke en krone av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. De foreslo å skrinlegge prosjektet også i statsbudsjettet i høst, men da ble de overkjørt av Stortinget. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det er krise i Influencer-Norge akkurat nå. Snapchat-inntektene har gått ned.
1: Ja, det har de, og det har jo vært en veldig digg greie for oss influensere. Veldig lettjente penger, her kan vi bare legge ut noen snapper, og dermed så tjener man en god del hver eneste dag. Ja, så det er jo mange som har brukt dette her som sin eneste inntekt, og ikke gjort noe annet enn å snappe alt man gjør hele dagen.
0: Ja, og jeg skjønner det litt da, fordi den saken her som TV 2 har skrevet, så er det en influencer som skriver at hun da vanligvis har tjent sånn, ja, cirka 6000 kroner daglig på Snap, og nå var det plutselig sånn par 300 kroner.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er jo en ganske stor nedgang. Men jeg skjønner jo også det at hvis man da på en måte bare får 6000 kroner for å være på Snap, det er jo kanskje ikke så mye vits å jobbe med så mye mer.
1: Da Nei.
0: Klarer du deg greit, liksom.
2: Må over på OnlyFans, da.
0: Ja, det er jo et kjempetips, Petter. Nå vet jeg ikke, jeg vet ikke om festen fortsatt lever i år på OF, ja.
2: Det tror jeg. Ja. OF lever. Men så er det jo sånn at det er jo ingenting som varer evig, da. Folk mister jo jobbene sine overalt i alle bransjer.
0: Ja.
1: Ja, det gjør det. Jeg har jo flere ganger tenkt sånn, dette her er jo litt for godt til å være sant, at man skal tjene så mye på bare snappe. Så jeg har heldigvis hatt i bakhodet jeg at det får være en digg ekstra inntekt, og jeg får snappe når jeg har noe å snappe, men det skal ikke være sånn at jeg lener meg tilbake og tenker Snapchat skal finansiere hele mitt liv.
0: Nei, du har ikke tenkt det.
1: Nei, det har jeg ikke gjort.
0: Det tror jeg var veldig smart å ikke ha tenkt.
2: Ja, men hva skal disse her folkene her finne på da? Hvem er det som skal eksponere fødseler? Hvem er det som skal, uten at de har bedt om det, filme ungene sine som spiser? Altså, hvordan skal de komme seg gjennom hverdagen?
0: Så ene her er jo utrolig fortvilet nå, fordi hun må begynne å sende ungen i barnehagen.
2: Åja, hun må det, ja.
0: Ja.
2: Åja, yes, ja, for da har hun ikke tid til, for da kan hun ikke filme henne hjemme.
0: Nei, det er ikke noe vits å filme henne hjemme.
2: Så da er det liksom bare litt greit å bare få henne i barnehagen.
0: Det er ikke noe spennende i det lenger, så det er litt greit å bare sende ungen i barnehagen, da.
2: Ja, man blir som vanlige folk, da.
1: Ja, så blir det jo spennende, da, å se om folk kommer til å dele hele fødselen nå som de ikke tjener penger på det.
2: Nei, det gjør det ikke. Jeg holder fortsatt på OnlyFans,
0: ja, det er jo din løsning på det meste.

0: tirsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er på plass.
1: Oh yes, og forrige uke så hadde vi en prat om en sånn hysteri som har blitt blant nordmenn. Og da ble jeg hakka litt på for at jeg sa bolle feil.
2: Ja, men det er berettiget, faktisk.
1: Ja, det er det, ikke sant, Petter? Ja. Hør her. Hvis man først kan gå og kjøpe seg en bolle, det finnes så mange gode, så går det å velge en med rosiner.
0: Synes jeg også det er veldig søtt at du sier bolle. Når
1: bolle?
0: Du sier det.
1: Bolle?
2: Ja, det kan vi faktisk ta opp.
1: Ja, for det ville du ta opp, Petter, vil du ikke det?
2: Jo.
1: Ja. Mm, ja, vi kan jo gjøre det snart da, ta opp det.
0: Ok. Mm.
2: Ja, men så sassy du ble nå.
1: Yes, det ble jeg, skjønner du.
0: Her merker jeg at det er et eller annet, her er maktforholdet snudd på et eller annet vis, og vi vet ikke helt hvorfor. Hva er det som foregår? Jeg tror det skal handle om talefeil.
1: Kan være.
0: Det blir nå straks.
3: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
4: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
3: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
4: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
3: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
4: Trygve.
5: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill, bro.
8: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
9: Det er så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gul. Det er gul.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 50 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
18: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Arno, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei,
4: ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
14: Dette er Frokostshowet.

0: Litt sånn spesiell stemning i frokostshowet her akkurat nå. Jeg merker at Martine Lunde har et eller annet å vi ta opp med Petter Pilgaard. Jeg vet ikke helt hva som skjer.
1: Ja, du ble litt sassy.
2: Jeg gjorde det, altså, og med god grunn, for å være ærlig. Fordi forrige uke så ble jeg hakket litt på for at jeg sa bolle. Mm. Fordi man skal jo si bolle, eller hva, Petter?
1: Ja, det er ulovlig det.
2: Og etter jeg sa bolle, så sa du, dette her må vi snakke mer om. Men jeg tenker at jeg har lyst til å snakke med noe om deg før vi tar tak i meg. Fordi at jeg har gått litt bak i arkivet her, og jeg tenker at du skal få høre på dette klippet fra da du var her på huset med Mikael Andresen. Det er et gammelt klipp som vi har funnet frem.
1: Sånn SKJ og KJ og sånn kino, kjett og kjede og alt det greiene der.
3: Ja. Det sliter du litt med.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg har gjort det i mange år, og jeg har fått mye påpakning på at nå må du lære deg til å snakke ordentlig. Nå er du for pokker 36 år.
3: Og det tar vi konsekvensen av og tilbyr deg hjelp.
4: Pust inn, Petter. Ro ned. Du får en tekst. Les denne teksten så godt som du kan. Det blir vår kartlegging.
1: Jeg gikk inn på kjøkkenet mitt i går kveld, og det som skjedde er ganske sjeldent. Jeg kjedet meg, skjønner du. Åpnet kjøleskapet og så kjapt at jeg hadde kjøpt sjokoladepudding. Jeg skjønte at bak innkjøpet av sjokoladepuddingen skjuler det seg et uerkjent kjørt og kjært behov for kjøtt sammen med noe søtt. Skjønne den som vil, men jeg kjente som faen, kjør på.
3: Her er det, jeg kjenner det er mye å jobbe med, men jeg må roe meg, når jeg ser læreren der, så holder det ikke med en time.
2: Ja, Petter, kjøtt og kjole og kjøleskap.
1: Ja, er det rart jeg sier høne til kylling?
2: Så den bolla mi var kanskje ikke så ille, eller?
1: Det spør hvem du spør. Men sten i glasshus, ja, jeg er enig. Jeg skal holde kjeft.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Det finnes jo noen temaer som liksom ikke er viktig nok til å ta opp med vennene sine, og kanskje til og med noen ganger litt for flaut til å ta opp med vennene sine. Det kan du sende til oss anonymt i skrifteboksen. I dag så skal det handle om hvorvidt det er greit å sende VIPs-krav for noe som liksom føles som en tjeneste.
2: Oi, ja. Du ga meg en jobb i sted, så...
1: For eksempel, du kan jo tenke det sånn, eller bare sånn du, at man noen tror du har blitt påspandert et eller annet, og så er det sånn det viser seg, nei da, der ligger et VIPs-krav og venter deg.
3: Åh, det der, uff.
2: Ja. Litt sånn one night stand, så får du plutselig VIPset en tusing, liksom.
1: Ja, da er du jo profesjonell. Det må jo være en kjempefølelse.
2: Ja.
1: Ok, vi skal straks inn i skrifteboksen.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
10: Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
11: Ja, det ganske vanlig.
10: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
11: Ok.
10: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
12: Hurtigruta Carglass.
10: Hurtigruta Carglass. 09500.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan. The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
19: Du,
20: ja?
19: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
20: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
21: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen. Statens vegvesen.
22: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: har jo aldri vært lettere å drite seg ut. Men heldigvis så er det ganske enkelt å få tilgivelse også. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Svigemor spurte for litt siden om jeg hadde lyst på et par sokker, fordi hun ville strikke et par til meg. Dette synes jeg var en koselig tanke, og sa selvfølgelig ja. Når sokkene var ferdig strikket, og jeg hadde fått tatt dem med hjem, tikket det inn et VIPS-krav på 200 kroner. Så står det her. Dette VIPS-kravet lar jeg ligge, står det bare.
2: Og den støtter jeg 100% at han lar ligge.
3: Ok, så hun har skaffet seg selv jobb egentlig, hun.
0: Ja, og det var egentlig en kunde.
3: Ja.
0: Hun fiksa seg på et vis da.
2: Altså, det der så sykt når det sånn at man tenker at folk skal være greie. For eksempel invitere på en middag. Jeg skjønner om det liksom at man da skal spise kjempedyre ting, og det masse flasker med vin og sånn, så skjønner jeg at da spleiser man jo på det selvfølgelig. Mm. Men du inviterer en venninne på taco liksom, så får du et VIPS-krav etterpå på 400 kroner. Det sånn der, det synes jeg helt sykt. Også det her, hvor noen tilbyr seg å gi deg noe,
0: ja.
2: Og så sender de deg VIPS-krav etterpå. Altså, for hva?
3: Ja, det smart, det.
0: Spørsmålet var jo ikke, vil du kjøpe et par strikka sokker av meg? Hvis det hadde vært det, så hadde jo saken vært grei, liksom. Det jo til og med sikkert 200 kroner litt billig. Ikke sant? Ja. Så man kan jo snu på det sånn, men det var jo ikke det som var avtalen her.
2: Nei.
3: Bare, og jeg glemte at garn jævla dyrt om den, altså.
0: Ja, ja, ja. Men han setter seg, og vi håper jeg dette forholdet her har vært litt, for hvis det liksom et ganske nytt forhold, og dette første runde med svigermor, og dere nå allerede har liksom sånn VIPS-krangel, så det en veldig dårlig start. For det bare 200 kroner, så det kan hende du bare skal sånn, ikke være smålig å betale også, liksom.
2: Ja, absolutt, men samtidig, for at jeg vet at det her har skjedd med meg tidligere, at noen har sagt sånn, ja, men jeg kan lage det her til deg. Og for at jeg kjenner noen som driver og lager ting. Og så plutselig det sånn, sender meg liksom VIPS-krav på 900 kroner etterpå, så det sånn, unnskyld meg, jeg kunne gått på H&M og kjøpt det samme for 50 kroner. Jeg har ikke lyst til å betale 900 kroner for det greiene her, liksom. Og det bare sånn der irriterende greie, men jeg har jo betalt, da. Men samtidig så har jeg tenkt etterpå sånn, det her så unødvendig, for jeg ville aldri gått og kjøpt det her til 900 kroner selv.
0: Nei.
2: Åh, vet du hva, la det VIPS-kravet ligge.
0: Ja, du er i alle fall tillit.

0: det er veldig koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss. Vi er frokostshowet på P5, og nå kan du blant annet glede deg til ny låt fra Alex Warren for Fever Dream. Det er neste låt ut.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være stille?
4: Ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
8: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
7: Med en ny sesong.
8: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
7: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
9: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
10: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
9: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
10: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
9: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
10: Trygg det.
11: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
12: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oskar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill da, bro.
13: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
14: Så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

Så var tirsdagen her, og likevel det snart helg. Velkommen til PFM-lunchen. Og hvis du ikke har hørt meg, Vidalil, skryte av dette enda, så la meg gjøre det nå en gang til, så at du virkelig får det med deg. Under innspillingen av 16 ukers helvete, som jeg var med på i 2024, så ble jeg altså bitt av løpebasillen. Sånn som veldig mange andre, som du ser løper frem og tilbake utenfor akkurat nå. I fjor så løp jeg 3 offisielle halvmaraton. Veldig fornøyd med det. Drammen løp jeg i Nordmarka skogsmaraton og Fyri Trail i Hemsedal. Og i 2026 så har jeg satt meg målet om å fullføre mitt første maraton, folkens. 42 kilometer. På Beitostølen 6. juni, så jeg ligger liksom i hardtrening akkurat nå. Til helgen så skal jeg løpe min første 30 kilometer, altså 3 mil fra Helgeroa i Barkvik langs kyststien til Stavern. Det akkurat 30 kilometer. Så den skal jeg prøve meg på. Det kjenner jeg at jeg litt nervøs for, litt spent på. Men jeg skal innom bakeriet på Nevlunghavn og ja. Må ha mye å spise på når man skal løpe langt. Og du tenker kanskje, wow, imponerende, men dette ingenting. Rett og slett ingenting i forhold til komiker Maria Stavang, kjent fra blant annet Humoretaten. Hun skal nemlig fullføre Norseman, folkens, som svømming, sykling og maraton. Altså, det helt sykt. Du skal opp på Gaustatoppen på slutten der. Og hvordan man trener til Norseman, ja, det skal du få svare på veldig snart. Jeg har nemlig snakket med Maria Stavang. Men først blir det Azzy Sam, Ed Sheeran og Taylor Swift. I knew you were trouble. K103.

0: Komiker Maria Stavang, kjent fra Humoretaten, ligger altså i hardtrening for å fullføre Norseman nå i august, og det består av imponerende 42 kilometer løping, 180 kilometer sykling og nesten 4 kilometer med svømming.
1: Folk driver med selvskading, og jeg har funnet en egen måte å selvskade meg selv på.
0: Hvor mange kilometer sykler og jogger du i uka nå?
1: I uken? Nei, jeg ligger vel og vaker på sånn 180 kilometer i uken, kanskje. Da rømmer du fra noe. Men Vidar Lill, det gjør du også. Du driver faen med å holde på med det greiene dine også. Hva i helvete? Putt den mikrofonen opp i ditt eget fjes, for det er helt synssykt. Nordmarka på langs og på tvers og på opp og ned. Og hva er det du rømmer fra?
2: Hei, jeg rømmer ikke. Det heter løpeglede, ok?
0: Du kan altså følge Maria Stavang sin reise til Norseman i svart trøye på VGTV.

0: hits, men jeg har altså et par favoritter blant låtene vi spiller. Blant annet Somber, veldig glad I han altså. Du fikk Homewrecker. Og så har jeg fått en annen favoritt fra Harry Styles. Og hans nye låt American Girls, som på vei. Men først blir det Tate McRae. Just keep watching.
1: Wow, that's so fat.
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
5: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
10: liv enklere. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og sauebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
21: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
22: Ja, det ganske vanlig.
21: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
22: Ok.
21: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikser ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
23: Hurtigruta Carglass.
21: Hurtigruta Carglass. 09500.
24: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: som tar over som lagleder for Isalill Kolpus I Nytt på Nytt på NRK. Kristine Grensen, kjent fra blant annet Basic Bitch, Evig Single på TV2 og Humoretaten på NRK, var I lykkerus og litt sjokk. Eller? Da jeg møtte henne på rød løper under gullruten.
1: Altså, hva faen? Altså, det helt spinnvilt. Jeg kan ikke tro det. Ah, så gøy og så skummelt.
2: Hvordan reagerer man når man liksom får den telefonen?
1: Først sa jeg faktisk nei, litt I panikk. Og så sa hun tenkte om, og så tenkte jeg om, og så sa jeg ja.

0: på Baby Doll.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chilla, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

vi går 50 år tilbake igjen i tid, til 70-tallet. Så har jo selvfølgelig musikken endret seg, og noe av det som har endret seg kanskje mest, det lengden på låter. Den låta her, Shine On You, Crazy Diamond, fra Pink Floyd, den på 11 minutter, altså. Bare introen, altså før vokalisten begynner å synge, på cirka 6 minutter eller noe sånt. Og hvis vi går til 90-tallet, og en av de mest populære låtene fra det 10-året, Metallica sin Nothing Else Matters. Neida, den ikke på 11 minutter, men den faktisk på 6,5. Og det var jo helt vanlig før at låter var på 4 minutter, 3 minutter, og nå ser vi veldig ofte at de leder på 2. Men den her lurer jeg på en ny rekord, altså, i hvert fall på P5. Det ny musikk fra Dominic Fike, Baby Doll.

0: Norsk på Peppermint mitt akkurat nå, for Victoria Nadine jo dama til Kygo, vet du. Norsk, sammen med Rehab da. Og så skal du få Balenciaga veldig snart. Dans på bordet, det blir Amanda Delara med Shell. Og så skal vi en tur til Armenia, for det blir også Rosalind med Snap.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Bonjour. La mer. Amour.
11: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
13: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
17: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%, er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
18: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

I går kom nyheten om at Amanda Delara skal oppfylle en barndomsdrøm. Nå skal hun altså fylle Oslo Spektrum for aller første gang. Billettene ble lagt ut nå for cirka en time siden, altså klokka 10. Amanda har lagt ut flere videoer da over hvor stort dette for henne. Oslo Spektrum tar jo 10 000 mennesker, og konserten skal være i januar 2020. Her får du henne med selv.

God tirsdag. Dette Kygo. Og en av deltagerne I nye 71 grader nord kjendis trodde det var mesternes mesterinnspilling hun kom på da hun så årets cast. For det flere aktive og tidligere aktive idrettsstjerner som blir å se I årets jakt på Norges tøffeste kjendis. Hvem som skal være med, det skal du få svare på etter Bloodline av Alex Warren og Sabrina Carpenter med Tears.

Det her blir jo min ferie I år, med ekstra fokus på rekreasjon. Det sier altså skiskytter Vetle Sjåstad Kristiansen, som tok flere medaljer under OL I februar, om at han skal delta på 71 grader nord kjendis, Norges tøffeste kjendis. Og årets 71 grader nordkast, den minner litt om mesternes mester altså. Blant deltakerne finner vi blant annet Henrik Ingebrigtsen, som du mest sannsynlig vet hvem Ingrid Landmark Tandrevold, som også en aktiv skiskytter som gikk I OL. Sindre Reinholdt fra skiklubben på NRK, han fullførte Birken på sånn 3 timer I veldig god form. Kristina Vucevic, som tidligere hekkeløper. Men selvfølgelig da, så har de fått tak I noen influencer også. Skrellex også med. Og så har de altså funnet Iselin fra Paradise sesong 4, samme sesong som meg faktisk. Hun som blant annet hadde hummerhistorien, og som har drevet litt med både OnlyFans og Div etterpå. Jeg merker at jeg gleder meg. For det jo egentlig litt kjedelig når 71 grader nord kjendis har med bare én idrettsutøver, hvis du skjønner. Og man skjønner sånn, åja, Thomas Alsgaard med, da vinner jo han da. Men nå, som det så mange, og nå tror jeg blir tett I tetten.

0: til.
1: Lady Gaga og Bruno Mars på BFM. Låten heter Die With A Smile. Og Avicii er ukas DJ. I det vi går inn i DJ-duellen, hvor du bestemmer hvilken låt som skal spilles i sin helhet og gå videre i dagens duell. Og det er altså Avicii det står om. I går gikk Levels videre.

en legendarisk låt som jeg kan høre på igjen og igjen og igjen. Og i dag så skal vi også til tidlig Avicii. Du kan altså stemme på Levels innenfor Snapchat, P5 Hits, eller på I Could Be The One.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
2: Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill, bro.
4: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Det så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
8: Med en ny sesong.
9: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
8: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
10: Steinsprut og ruteskift. Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Wow, altså, hva er det?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
18: What is it about you?
17: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
19: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Tromsø-jenta Dagny på P5 Hits, og vi midt I DJ-duellen. Hvor det Avicii, som ukas DJ, og hvor det du som bestemmer hvilken låt som vi skal sende videre til superfinalen, og hvilken låt som vi skal spille I sin helhet på P5 Hits akkurat nå. Det står mellom to litt eldre klassikere, vil jeg si. Men kanskje to av de beste også, nemlig Levels.

En låt som får deg automatisk i dans- og helgehumør, altså. Og Levis Levels møter I Could Be The One.

kommer. Og det gjør du altså på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne. Legg oss til, hvis du ikke har gjort det enda. Jeg teller gjennom hver stemme jeg er. Og selv om det jevnt, så synes jeg likevel at det var en låt som sto litt ut i dag også, og som muligens blir vanskelig å slå fra Avicii. Jeg snakker selvfølgelig om Levels tar seieren igjen i dag også. Nok en gang er det bare å nyte og skru opp volumet.

påsa full av godbiter. Det det du pleier å få på en lørdagskveld, og det du får hos meg, Vidar Lill, her I P5-lunchen. Og det godbitene, de I form av musikk, da. Blant annet så har jeg samlet til deg...

0: Men først ut, Just Turn the Lights Off.
1: Normalt feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normalt

0: leverer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det?
5: Det meg, voiceover skuespilleren.
4: Ah, ja.
5: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
7: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
7: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
9: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
10: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
11: Ja, det ganske vanlig.
10: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
11: Ok.
10: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
12: Hurtigruta Carglass.
10: Hurtigruta Carglass 09500.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan. The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: på jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Nå må du være rask. Skeidas jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Tore Stokstad, som også vant årets programleder under Gullruten I helgen.
1: Gratulerer med prisen, takk! Du, jeg må spørre. Den ser jo jæskla tung ut, den Gullruten.
2: Er det noe tung? Jeg tror den heter kjolen, for den veldig, den kjempetung. Dette Grand Prix-kjolen fra 2012 som med meg. Ja, den veldig tung, så jeg måtte få noen andre å ta den med hit. Men den også tung, så jeg har garantert overvekt tilbake til vin I morgen.
1: Ja, for hvis du skal estimere vekt på en Gullrute, hvor mye veier?
2: Jeg måler jo alltid barn. Og dette tyngre enn ting jeg født, føler jeg.
1: Hvor skal denne stå?
2: Den skal stå på rommet til yngste datter, for hun har allerede sagt at hvis jeg vinner, så vil hun ha den på rommet sitt. Så den blir igjen sånn, sammen med noe body spray og parfyme.
0: Hun på plass I Wien nå for å kommentere for NRK ASA både semifinalene, og så får vi se da om Jonas Lov klarer å komme seg videre til finalen 17. mai. Her årets bidrag fra Norge. Ja, ja, ja.

0: tidlig er de tilbake igjen med blant annet skrifteboksen.
1: Det har jo aldri vært lettere å drite seg ut, men heldigvis så er det ganske enkelt å få tilgivelse. Vi skal inn i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
1: Det er en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Svigermor spurte for litt siden om jeg hadde lyst på et par sokker, fordi hun ville strikke et par til meg. Dette synes jeg var en koselig tanke, og sa selvfølgelig ja. Når sokkene var ferdig strikket og jeg hadde fått tatt dem med hjem, tikket det inn et VIPS-krav på 200 kroner. Så står det her: dette VIPS-kravet lar jeg ligge, står det bare.
3: Og den støtter jeg 100% at han lar ligge.
4: Ok, så hun skaffet seg selv jobb egentlig, hun.
1: Ja, og det var egentlig en kunde. Ja. Hun fiksa seg på et vis da.
3: Altså, det der er så sykt når det er sånn at man tenker at folk skal være greie. For eksempel invitere på en middag. Jeg skjønner om det liksom er at man da skal spise kjempedyre ting, og det er masse flasker med vin og sånn, så skjønner jeg at da spleiser man jo på det selvfølgelig. Mm. Men du inviterer en venninne på taco liksom, så får du et VIPS-krav etterpå på 400 kroner. Det er sånn der, det synes jeg er helt sykt også, det her hvor noen tilbyr seg å gi deg noe. Ja. Og så sender de deg VIPS-krav etterpå. Altså, for hva?
4: Ja, det er smart da.
1: Spørsmålet var jo ikke: vil du kjøpe et par strikka sokker av meg? Hvis det hadde vært det, så hadde jo saken vært grei liksom. Det er jo til og med sikkert 200 kroner litt billig, ikke sant? Ja. Så man kan jo snu på det sånn. Men det var jo ikke det som var avtalen her.
3: Nei.
4: Bare, og jeg glemte at garn er jævla dyrt om den altså.
1: Ja. Men han setter seg. Nå håper jeg dette forholdet her har vært litt grann. For hvis det er liksom et ganske nytt forhold, og dette er første runde med svigermor, og dere nå allerede har en liksom sånn VIPS-krangel, så er det en veldig dårlig start. For det er bare 200 kroner, så det kan hende du bare skal sånn, ikke være smålig å betale også, liksom.
3: Ja, absolutt, men samtidig, for at jeg vet at det her har skjedd med meg tidligere, at noen har sagt sånn, ja, men jeg kan lage det her til deg, og for at jeg kjenner noen som driver og lager ting. Og så plutselig er det sånn, sender meg liksom VIPS-krav på 900 kroner etterpå, så er det sånn, unnskyld meg, jeg kunne gått på H&M og kjøpt det samme for 50 kroner. Jeg har ikke lyst til å betale 900 kroner for det greiene her, liksom. Og det er bare sånn der irriterende greie, men jeg har jo betalt, da. Men samtidig så har jeg tenkt etterpå sånn, det her er så unødvendig, for jeg ville aldri gått og kjøpt det her til 900 kroner selv.
1: Nei.
3: Åh, vet du hva, la det VIPS-kravet ligge.
1: Ja, du er i alle fall tilgitt.

0: verdens aller beste kasino. Altså kasinoet hvor du ikke kan tape.
1: Her er PFNs festivalkasino.
0: Nå er det veldig snart tilbake igjen. Vi snakker allerede neste uke. Vi har som vanlig skaffet veldig mange billetter til Idyll- og Stavernfestivalen. Og vi skal dele ut alle billettene vi har fått tak i. Noen er liksom premiumbilletter. Du kan vinne 2, du kan vinne 3, du kan vinne 4, du kan vinne med camp og teltplass. Altså, dette her er et hjul. Vi snurrer hver dag i ettermiddagen og lunsjen. Og så vinner du uansett, og så er spørsmålet bare, hvor mange billetter vinner du? Og til hvilken festival? Fra og med neste uke, altså. Du kan melde deg på fra og med mandag, og det er lyden av Norge-appen som gjelder som vanlig, ikke sant? Hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lill, i lunsjen. Veldig snart Ikona Pop All Night, så skal du få Alex Warren med Fever Dream.
1: Snart er P5s festivalkasino tilbake.
2: Du skal pakke kofferten, for du skal på Idyllfestivalen!
1: Prøv deg i ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Har du noen tanker om hvem du har lyst til å ha med deg, eller?
4: P5s festivalkasino åpner dørene fra og med mandag.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Wow, that's a fat area.
10: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
13: Her ute finner du roen.
14: Ja, jeg er klar, bare ja. Finne.
13: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
15: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass. Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Hei, hei.
20: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
19: Feber?
20: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
21: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
22: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
23: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
24: Ja!
25: Fikk vi den?
24: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
25: Ja, det er gull. Det er gull.
24: Kan du være litt stille?
25: Ja, ja, ja.
24: Ja, men kjempe.
23: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
26: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema.
0: og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Sienna Sparrow er cirka 8 minutter unna med låta Die on this hill. Og Hendrix er bare 3 minutter unna. Golden er neste låt ut.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
10: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
24: Nei.
23: Nei, ikke heller.
25: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
26: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

MTV på BFM Hits. God tirsdag. Det ikke deilig at det snart er helg igjen? I hvert fall hvis du har tatt fri denne inneklemte fredagen da etter Kristi Himmelfarts. Nå langhelgbonanza i gang. Endelig mai. Og her Sienna Spyro, Die on this Hill.

0: Tobias Steen ute med ny musikk nå på fredag. Her fikk du Fy faen, du deilig. Og musikken fortsetter veldig snart med Tate McRae. Just keep watching.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
7: Ukas tilbud og spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
20: P5-hits ny musikk fra Dominic Fike. I'll take it all.

Herre Lord, stakkars influenserne. I dag tidlig så fortalte de om plutselig kutt I Snapchat-utbetalingene. Altså svære kutt fra gå for å tjene flere tusen om dagen, så var det bare noen spe hundrelapper igjen. Det var flere som fikk panikk her. Men Snapchat beroliger alle influensere nå. Dette her var en teknisk feil, og nå lover de å etterbetale de manglende beløpene til innholdsskaperne. Influencer Stina Bakken står på VG I dag. Hun fikk panikk over inntektstapet, kan hun fortelle. Så tenne et lite lys da på influenseren I dag, som trodde de tappte litt tusenlapper på å gjøre nada niks. Men det gjorde de altså ikke. Snapchat betaler det.

leste på VG i går at Dua Lipa skal saksøke Samsung da. Så det blir jo interessant. En annen som har en stor dag. Ikke så sterk radioteknisk overgang det der, men det jeg ville frem til at Amanda Delara i går slapp nyheten at hun skal oppfylle en barndomsdrøm, nemlig å fylle Oslo Spektrum, som tar 10.000 publikummere. Neste år, 22. januar, så skal hun ha sin største konsert noensinne, og billettene ble lagt ut i dag tidlig, klokken 10. Så nå det bare å løpe og kjøpe.

0: gala, altså fylle Oslo Spektrum for aller første gang. Amanda Delara, 22. januar neste år. Mest sannsynlig kommer vi til å dele ut noen billetter her på PFM Hits. Kjenner jeg min egen kanal godt? Og flere norske bangers her på vei til deg. Fra Bausa blant annet. Magnetic. Og fra Tromsø-jenta Dagny. Somebody.
1: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
5: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
5: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
14: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Har du hørt årets sommerhit enda, eller? Den norsk. Tre gutter fra Bærum har laget den her. Startet med russemusikk, sånn som mange andre gutter og jenter startet med. Og så har de vokst nå i løpet av det siste året og blitt international. TikTok har gjort jobben sin, vet du. Og denne låta går som varmt vetebrød i hele Europa og verden. Jeg tror vi kommer til å høre den på samtlige beach bars i hele sommer. Dette er Pausa. Ny musikk på P5. Magnetic. Magnetic.

0: Det kunne vært casten til Mesternes Mester, mener noen. Den nye casten til 71 grader nord kjendis ute, og den toppidrettsutøver tung, altså. Du skal få vite mer om den veldig snart. Det blir også Alex Warren med Jelly Roll, Bloodline, og Bella Kai med I Love It.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Wow, altså, hva det her?
10: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape.
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
18: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
19: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

Det blir min sommerferie I år. Det sier altså skiskytter Vetle Sjåstad Kristiansen, som tok flere medaljer under OL I februar, om at han skal delta på 71 grader nord kjendis, Norges tøffeste kjendis. Og årets 71 grader nordkast, den minner litt om mesternes mester, altså. Blant deltakerne finner vi blant annet Henrik Ingebrigtsen, som du mest sannsynlig vet hvem Ingrid Landmark Tandrevold, som også en aktiv skiskytter som gikk I OL, Sindre Reinholdt fra skiklubben på NRK, han fullførte Birken på sånn 3 timer I veldig god form. Kristina Vucevic, som tidligere hekkeløper. Men selvfølgelig da, så har jeg fått tak I noen influencer også. Skrellex også med. Og så har de altså funnet Iselin fra Paradise sesong 4, samme sesong som meg faktisk. Hun som blant annet hadde hummerhistorien. Og som har drevet litt med både OnlyFans og Div etterpå. Jeg synes det her litt spennende. Ikke

influenserne kanskje, men det at det så mange toppidrettsutøvere med, som såpass god form, for det litt kjedelig når det bare Thomas Alsgaard, og du skjønner sånn, ah, da vinner du 71 grader når du kjennes, da, med mindre du ryker på en sånn dum puslespilloppgave. Så har de så mange i toppform. Ja, det kan bli spennende altså. Ny sesong altså, med 71 grader nord kjendis til høsten.

0: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
14: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
13: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten å kjøre på?
14: Jeg sjekker Dagbladet. Da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
13: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
14: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
18: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
19: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
21: Vi fikser det.
22: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
23: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
24: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Og jeg, Vidar Lill, skal gi studio videre til Ole Morten I dag, som spiller musikk for deg utover I ettermiddagen. Det blir også litt av en hit og mye annet å glede seg til. Så høres du og jeg igjen I morgen fra 10 til 2. Ha en nydelig tirsdag.

0: Klokka 2. Dette P5 med Tavelo og Olivia Dean, og så klarer etter nyhetene da.
1: En 35 år gammel mann i Gulating lagmannsrett dømt til 16,5 års forvaring for drapet på sin tidligere samboer i Øygarden. Dermed blir forvaringsdommen fra tingretten stående. Deres to barn, som da var 11 og 9 år gamle, var i huset da drapet skjedde. En gjennomsnittlig norsk familie sparer over 10 000 kroner på Norgespris på strøm bare i år. Det sa finansminister Jens Stoltenberg da han i ettermiddag la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der er det fastprisordningen på strøm som den klart største endringen fra det vedtatte budsjettet, med en økning på hele 10 milliarder kroner. Verdens helseorganisasjon forventer en økning i antall smittede med hantaviruset, men de ser ingen tegn til starten på et stort utbrudd. WHO sier at virusets lange inkubasjonstid gjør at vi kan se flere tilfeller i løpet av de kommende ukene. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

er de som skal se og høre denne live. Allerede til helga i Norge på Fornebu. Da kommer Olivia din på Norges besøk. Hei og god, hvilken dag er i dag? Tirsdag allerede, ja. Ole Morten her innenfor Jasmin i dag på en kort arbeidsuke. Det er jo, ja, for mange i hvert fall tar man jo fri på en inneklemt fredag, så kanskje er det bare morgendagen, og så har du lang helg. Det hadde jo ikke vært feil, tipper jeg. Men hyggelig at du med. Nå er vi klare for dagens litt av en hit. Jeg spiller et sekund av en kjent låt. Forholdsvis kjent låt har det blitt på P5. Vært en hit noen måneder nå. Egentlig en litt gammel låt. Den er egentlig 20 år gammel, altså originalen. Og så er den remixa. Og du skal finne ut hva låta heter. Her er første hint. Mye spilt på P5 i det siste. Hva heter denne låta her? Det er første hint du får, og så kan du snappe meg hvis du har lyst til av, og så blir det heder og ære til, til de som klarer det. P5 Hits heter vi på Snapchat. Hva heter denne låta? Så skal du få noen flere hint snart. I dagens litt av en hit, vi er i gang. Her er Tove Lo nå. Stay high.

Stjerneskudde Summer på P5 Homewrecker. Vi spiller dagens litt av en hit akkurat nå. Som vanlig så har vi jo kuttet opp en kjent låt I småbiter, og så gjetter du hva låta heter. Det flere med riktig svar allerede her på første hint, som var dette. For det jo en låt vi har spilt ganske mye på P5 det siste. En skikkelig god låt som vi skal spille snart I sin helhet. Men du skal få et siste hint som hvis du fortsatt har lyst til å gjette hvilken låt det Altså en annen del av låta som kanskje gjør det litt lettere. Men samme låt altså. Hva heter denne låta her? Jeg har litt mer vokal der som kanskje har gjort deg på vei da, til å gjette hva låta heter. Og det gjør du som vanlig på snappen vår. P5 Hits heter vi der. Og så tar vi riktig svar om noen få minutter rett etter Miles.

0: Så hva var dagens litt av en hit på P5 da? En låt som er gjort i mange versjoner opp igjennom åra. Opprinnelig, originalversjonen, er fra 2007. Men så er det den låta som vi har spilt mye her på P5 i det siste. En ny remix av den som jeg skulle frem til da. Og så var det disse hintene du fikk. Den der først, og så fikk du dette. Litt mer vokal, som alltid hjelper. Og da er det... La oss høre på originalen, hvordan den hørtes ut tilbake i 2007. Det ser egentlig ganske lik ut. Sånn egentlig, det er jo ikke... gjort så veldig mye i den nye remixen, men Norwegian Snapper er jo en av dem som visste hvilken låt det var.
1: Ja, vent da. Turn the lights off, selvfølgelig.
0: Ja.
1: God sending.
0: Jeg synes jo dette er den beste remixen som har kommet av denne låta, og la oss spille den i sin helhet straks på P5.
2: På mandag er P5s festivalkasino tilbake.
3: Du har vunnet billetter til Idyllfestivalen!
2: Vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
4: Susanne, du har vunnet full pakke!
2: Følg med på mandag når vi åpner P5s festivalkasino!
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som sto rundt senga di og stemte sekkepipene mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
8: Wake up, you bastard!
7: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Maifesten er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Wow, that's a fat area.
13: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Hei, hei.
20: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
20: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
21: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
22: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, er det 11 konserter han skal ha i Amsterdam nå snart. Harry Styles, brakeløs Europa, en slags Europa-turné da, med to stopp, Amsterdam og London. På lørdag braker det løs. Tipper denne kommer til å synges høyt av fansen.

0: sånn rett over halv tre denne tirsdagen på P5 med Pink Panthers og Sara Larsson også underveis. Stateside skal spille, og ikke minst selveste Tobias Steen. Nå hvert øyeblikk.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Hva blir det til middag?
2: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
5: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser.
0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
0: Steinsprut og ruteskift.
13: AJ-produkter
14: lagret. AJ-produkter Norge her.
13: Hei, hei.
14: Hei, hei.
13: Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

I kveld braker det løs i Wien. Eurovision Song Contest med noe av det beste og, la oss være ærlige, også noe av det verste Europas artister har å by på. Jo, men altså, det er jo det som er så gøy med Eurovision. Du vet aldri hva som kommer. Bortsett fra med Sverige, der pleier det å være ganske høy kvalitet. Altså, de har jo vunnet ganske mange ganger. I kveld skal Søta Bror i ilden i første semifinale. Og de kjører ganske sånn passe hardt med en teknolåt fra Felicia, med låta som heter My System. Det synger ganske bra den her, altså. Om den ikke vinner årets Eurovision, så er det ikke umulig at den vinner dansegulvene, i hvert fall i Europa i sommer. Jeg synes den er kul, ja. Vi får se når de skal i ilden i kveld, altså første semifinale. Norge skal i ilden på torsdag i andre semifinale. Jeg vet ikke om Sara Larsson skal se på, heie på sitt eget hjemland i kveld. Her, i hvert fall på P5, sammen med Pink Panthers, Stateside.

0: Nylig på Norges besøk, Alex Warren på P5. Ja, han kommer hvert øyeblikk, han med Fever Dream før klokka tre. Hvordan sier du bolle? Sier du kanskje bolle? Altså folk må få lov å si akkurat som de vil, spør du meg. Martine Lunde i frokostshowet fikk sin søte hevn på Petter Pilgaard etter at hun ble mobba for sin uttalelse på det forrige uke.
1: Frokostshowet på P5 Hits.
2: Er det viktig? Er vi på saken?
3: Forrige uke så ble jeg hakka litt på for at jeg sa bolle. Mm. For man skal jo si bolle, eller hva, Petter?
4: Ja, det er ulovlig det.
3: Og etter jeg sa bolle, så sa du dette her må vi snakke mer om. Men jeg tenker at jeg har lyst til å snakke med noe om deg før vi tar tak i meg. Og jeg tenker at du skal få høre på dette klippet her fra da du var her på huset med Mikael Andresen. Det er et gammelt klipp som vi har funnet frem.
4: Jeg gikk inn på kjøkkenet mitt i går kveld, og det som skjedde er ganske sjeldent. Jeg kjedet meg, skjønner du. Åpnet kjøleskapet og så
3: den bolla mi var kanskje ikke så ille, eller?
4: Det spør hvem du spør. Men sten i glasshus, ja.
2: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Wow, altså, hva er det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bager.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer. Eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
11: Si.
12: Husk å drikke masse da. God bedring.
11: Med morgenlevering.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
15: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
17: Wake up, you bastard!
16: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, skal jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: klokka tre på P5. Sabrina Carpenter og Shabuzi også hvert øyeblikk etter en nyhetsoppdatering.
1: En 35 år gammel mann i Gulating lagmannsrett dømt til 16,5 års forvaring for drapet på sin tidligere samboer i Øygarden. Dermed blir forvaringsdommen fra tingretten stående. Deres to barn, som da var 11 og 9 år gamle, var i huset da drapet skjedde. En gjennomsnittlig norsk familie sparer over 10 000 kroner på Norgespris på strøm bare i år. Det sa finansminister Jens Stoltenberg da han i ettermiddag la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der er det fastprisordningen på strøm som er den klart største endringen fra det vedtatte budsjettet, med en økning på hele 10 milliarder kroner. Verdens helseorganisasjon forventer en økning i antall smittede med hantaviruset, men de ser ingen tegn til starten på et stort utbrudd. WHO sier at virusets lange inkubasjonstid gjør at vi kan se flere tilfeller i løpet av de kommende ukene. FIFA endrer nå reglene for gule kort til VM i sommer. Gule kort som ikke har gitt karantene både etter gruppespillet og etter kvartfinalen blir nå slettet, så ingen spillere risikerer å gå glipp av finalen på grunn av opphopede gule kort. Grunnen er at VM nå har flere kamper enn før. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Sabrina Carpenter på P5. Hyggelige nyheter fra Billie Eilish i dag. Ja, det kommer jo ikke som noen bombe, men nå har hun omsider gått helt offentlig med forholdet sitt. Billie og skuespiller Nat Wolff har vel egentlig snekket seg rundt i bakgrunnen lengre tid, siden de begynte å date for en god stund siden. Men nå det offisielt. Under premieren på Billie Eilish sin nye konsertfilm i Los Angeles denne uka, så dukket de opp sammen da, på den røde løperen, og smilte bredt til fotografene, ga hverandre varme klemmer og sendte hverandre flere forelskede blikk under premieren. Og det jo ikke, ifølge kjendisjournalistene, så det nok til å bekrefte at de er sammen. Men det hyggelig det altså for Billie Eilish, hvor kjærligheten smiler. You fill me up to your end.

0: eller Swift. Og flere hits utover ettermiddagen på P5, blant annet nyere saker, Dominic Fike. Veldig kul at Baby Doll kommer. Tate McRae er klar nærmest. Just keep watching.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser.
10: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
11: Nei.
10: Nei? Ikke heller?
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Hvor mye skjermtid har du i snitt per dag? Altså hvis du søker opp skjermtid på mobilen din, så får du svaret veldig kjapt. Jeg måtte finne ut av om jeg ligger over eller under gjennomsnittet i Norge, for jeg har spilt veldig mye Block Crush i det siste. Mye Tetris-spilling på mobilen. Men gjennomsnittet i Norge, skjermtid per dag, 5 timer og 21 minutter, er det vi nordmenn generelt bruker på skjerm. Men er du mellom 16 og 24, så har du enda høyere skjermtid i snitt, 7 timer daglig, viser en ny mediebruksundersøkelse som jeg har hørt på nyhetene i dag. YouTube, Snapchat og TikTok er jo de klart mest brukte sidene blant de unge. 5 timer og 21 minutter, det er jo nesten en hel arbeidsdag faktisk, det som man bruker på mobil. Det er helt sjukt. Mer av P5-musikken i ettermiddag. Rihanna straks etter ny musikk. Eller egentlig en låt denne artisten her ga ut for snart 10 år siden, men så er det nettopp TikTok som har gjort at den først nå har blitt populær. Ja, snart 10 år siden den kom ut. Veldig kul å ta. Dette er Baby Doll. Ny musikk på P5. Her er

0: Øyeblikk halv fire nå, kanskje på vei hjem fra jobben med P5 på i bilen. Det setter jeg veldig pris på. Ole Morten her, inn for Jasmin i dag. Med, ja, dagens køklassiker om ikke lenge. Jason Derulo er klar med en av hans beste i køklassikeren. Og så kommer Synnevo nå nærmest.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
14: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
13: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten å svømme på?
14: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
13: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
14: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, er det ny bestilling?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
19: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
20: enklere. Si.
21: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
16: Med morgenlevering.
22: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
21: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
22: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
21: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
22: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
21: Trygve.
23: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.

0: Number på BFM. Ja, kanskje på vei hjem fra jobben akkurat nå.
1: Køklassikeren på BFM Hits.
0: Og til og med dagens køklassiker, ja. Og forelskelse er jo utgangspunktet en koselig ting. Altså når det plutselig kommer seilende en storm av sterke følelser, og ja, ingenting annet enn den ene personen betyr noe som helst. Men det kan jo også være litt slitsomt i lengden å være forelsket. Altså hvis man noen gang har vært så forelsket at det blir som trompeter dundrer gjennom hodet ditt. Som tydeligvis Jason Derulo har opplevd og synger om i dagens køklassiker, Trumpets. Så voldsomt kan jeg ikke huske at det har vært noen gang. Altså, og forelsket har jeg vel ikke vært siden sjette klasse på barneskolen. Hei, Elise.

0: låt, altså. En av de beste norske låtene så langt I år. Sjelen de Lara, ute med nytt album også nå om dagen. Taylor Swift og Fate of Ophelia også straks på P5.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax!
8: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt? Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Wow, that's a fat area.
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
16: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Her ute finner du roen.
20: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn.
19: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
21: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Anna Skilov fra Taya Chris, sammen med Chris, Break Your Heart. Nummer 4 denne tirsdagen. Dette P5, og en nyhetsoppdatering hvert øyeblikk etter Alec Benjamin, Devil Doesn't Bargain. It's useless.

0: klokka fire nå. Dette P5 med Imagine Dragons og Huntrix, altså, etter en nyhetsoppdatering.
1: Russland har testet en interkontinental missil. Missilet kan blant annet utstyres med 10 eller flere atomstridshoder og skal ha en rekkevidde på 35 000 kilometer. Den vil bli utplassert mot slutten av året. En 35 år gammel mann dømt til 60 dagers fengsel etter en dødsulykke på E39 i Lyngdal for to år siden. Mannens varebil krasjet inn i en motorsyklist i motgående felt, og mannen på motorsyklen døde av skadene, skriver Fædrelandsvennen. Rundt 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene i revidert budsjett er ikke mye å rope hurra for, det mener KS-leder Gunn Marit Helgesen. Hun peker på at det reelle handlingsrommet bare øker med en halv til 1 milliard kroner, tilsvarende mellom 88 og 177 kroner ekstra per innbygger. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Det snakkes om influensere og Snapchat på starten av denne uka her. For plutselig så opplever flere norske influensere å ikke få like godt betalt av Snapchat som før. Og hva skal de gjøre da? Må de få seg en jobb? Nei, vi må ta en oppklaring om cirka 5 minutter på P5.

deg en dagslønn på 200 000 kroner. 200 laken rett I lomma på en dag. Hadde vært digg det. Da må du nesten på fødestua og dokumentere en hel fødsel. Som influencer Julie Lorentzen gjorde, tjente altså 200 000 på en dag bare med å legge ut bilder og videoer på Snapchat. Isabel Rad kan jo også tjene opp I 90 000 kroner på en vanlig dag. Altså, det svære summer. Dette hva influenserne kan tjene. Og det jo ikke så rart at norske influensere fikk panikk på starten av denne uka, da Snapchat altså plutselig begynte å betale dem betydelig mindre enn vanlig. Og det jo klart at hvis vi plutselig skulle måtte se Isabel Rad reise mye mindre til Maldivene, altså begynne å shoppe på Sara eller henne som Maurits, eller Gud forbi, altså Gud forbi måtte skaffe seg en vanlig jobb. Men nei, bare slapp helt av. Nei, vi er ikke der. I dag så kom Snapchat med en beklagelse, sa at det hele har vært en teknisk feil, og de lover å etterbetale det som har manglet for flere influensere de siste dagene. Ah, ja, det var enda godt. Enda godt at det ordnet seg. Det kunne jo blitt en skikkelig krise, dette her.

0: Tirsdag ettermiddag på P5. Ole Morten her inn for Jasmin I dag, med Sabrina Carpenter også underveis. When did you get hot? Og denne fra Alex Warren og Jelly Roll om tre minutter.
1: Snart P5s festivalkasino tilbake.
2: Du skal pakke kofferten,
3: for du skal på Idyllfestivalen.
1: Prøv deg I ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller stå.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
13: Nei, alle synger vel I dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
15: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Ok. Dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
17: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
18: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
17: Ja, ja. Men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
18: Alt starter med vanlig, Maja. Men så...
17: Trygg det.
14: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

12. mai. Allerede, ja, snart halvveis inn i mai. Sommeren kommer fort nå, altså. Og det gjør jo også festival, livet. Ah, nå er det aller, aller beste med sommeren. Samle noen gode venner, skåle i sola og se favorittartistene dine live. Charlie Puth, High as a Kite, Ari Baigora, Dagny, Tobias Sten, for eksempel. Alle disse kan du vinne billetter til fra og med mandag, når vi da spiller P5s Festival Casino tilbake med billetter til Stavernfestivalen og Idyllfestivalen. Følg med fra kommende mandag på P5.

0: In Your Eyes. Ja, sexy nesten i øya til Jonas Love har jo blitt et problem i Eurovision. Han er rett og slett for sexy. Showet er for sexy for familieprogrammet Eurovision. Denne uka så gjelder det for Jonas Love. La oss spille han etterpå. Varme opp litt til andre semifinale på torsdag. Og så kommer også Benson Boone når musikken fortsetter på P5 straks.
1: Si.
2: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du er egentlig en ganske chill.
1: Med morgenlevering.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Bum byggmakker.
7: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Ukas tilbud og spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

det hørtes jo veldig bra ut. Når Jonas Löv starter litt vel tidlig. Men la oss snakke litt om Jonas Löv, fordi I dag så starter det jo Glitter Glam og ja, for mye sex tydeligvis fra Norge I årets Eurovision. Første semifinale I kveld, mens Norge skal I illen på torsdag. Og som Jonas Löv selv sier, det den gøyeste advarselen vi kan få. Vi har ikke vært slemme med noen, men vi for sexy. Altså, hvem kan bli lei seg, eller føle seg tråkket på med en sånn advarsel? Altså, hei, hei, hei. Du kommer jo ikke inn her, du. Du for sexy. Det høres mer ut som en sjekkereplikk enn en advarsel. Så får vi se om det blir store endringer da, torsdag kveld. Da skal Europa forhåpentligvis stemme på Norge. Og denne låta her, sånn at vi havner I selve finalen på lørdag. Ja, ja, ja. Jonas Löv.

0: den beste klubblåta så langt I 2026. Kommer om noen minutter Just, Jack Style og Jon. Turn the lights off.
1: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Mm. Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei.
8: Hallo.
7: Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Wow, altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bage.
14: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bokk time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
19: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
18: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
19: Yeah, I'm pumped.
18: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
21: P5 Hits ny musikk.

nærmer seg fem på P5 denne tirsdagen. Snart en nyhetsoppdatering etter en tur inn i det herlige disco-universet til Dua Lipa. For noen år tilbake. En av hennes aller beste, dette Physical på P5.

0: Klokka fem nå. Dette P5 med Kygo og Mark Amber også, etter en kort nyhetsoppdatering.
1: LO ber nå de rødgrønne partiene om å holde sammen og bli enige om revidert budsjett. Rødt, Senterpartiet, SV og MDG er misfornøyde med budsjettet, men LO synes regjeringens forslag bidrar til trygghet og forutsigbarhet for arbeidsfolk. LO-leder Kine Asper Visnes sier partiene må droppe kranglingen og prioritere samarbeid. Tre ministre i den britiske regjeringen trekker seg i protest mot statsminister Keir Starmer. De mener Starmer har mistet folkets tillit. I går kom det fram at totalt 70 parlamentsmedlemmer fra Labour-partiet åpent har oppfordret Starmer til å enten trekke seg eller gi en tidsramme for sin avgang, og det antallet har siden økt. Ytterligere en svenske er nå isolert på grunn av hantaviruset, det skriver svenske Dagens Nyheter. Personen skal ha sittet i nærheten av en smittet person ombord på et fly fra Sør-Afrika, ifølge Folkehelsemyndigheten. En svensk mann som hadde vært ombord på cruiseskipet Hondius har vært i isolasjon en stund. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Kygo også hvert øyeblikk på P5. Og i løpet av forsommeren nå så kommer Kygo med en hedring til selveste Avicii. Med en ny låt, med samme vokalisten som Avicii har på låta Hey Brother. Jeg har hørt en liten sneak peek av det, og det kommer til å bli veldig, veldig bra. Så det kan vi glede oss til. Aller først nå, en av de aller nyeste til Kygo, Save My Love, sammen med Khalid og Griffin på P5.

0: ute på turné om dagen, Alex Warren. Tenkte jo liksom en sånn stadionlåt til det. Det er jo definitivt den Fever Dream på P5. Så trenger man jo noen ballader også da. Nydelig Die on This Hill kommer i ettermiddag fra Siena Spyro. Og nå nærmest, ja, sommerstemning fra Ed Sheeran.
1: Ny Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump byggmaker.
4: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå. På Viaplay.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
18: Nei, alle synger vel i dusjen?
17: Nei.
18: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
17: Biler dusjer ikke.
18: Jo da, skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
19: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
20: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
21: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Husk Handlenett, Hilsen, Handelens Miljøfond.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Hvis du skulle møte på Norges statsminister, kanskje ikke den mest populære karen akkurat nå da, men man vil jo kanskje likevel gjøre et godt inntrykk, som Ronny Brede Aase, som endte opp med å stanke gammelt øl da han møtte Jonas Gahr Støre nylig. Spillevinneren Ronny, som dagen før hadde laget seg taco med øl i gryta, han putter opp i en god del øl, og så lar han det koke inn i tacokjøttet og krydre en halvtimes tid. Skal visst smake helt fantastisk ifølge han selv da. Det han glemte var å lufte Ronny Brede Aase, så han lukta det selv da han snudde seg brått på flyplassen nylig, for da var det Jonas Gahr Støre som prikket han på skulderen og ville hilse og takke for sist. Men jeg tenker at hvis tacoen var så god som Ronny mener han var, så var det jo virkelig verdt det å stanke gammel øl foran statsministeren. Det må jeg prøve neste gang. Altså, koke inn en halv liter mørkt øl i taco-gryta. Skal vist ifølge Ronny smake fantastisk. Nyere musikk på P5 nå. Dette er veldig vakkert. Sienna Spiral.

0: fem ettermiddagen, halv seks nå. Are you with me? Og mer av musikken hvert øyeblikk. Nyere Bella Kay dukker opp. I love it, I love it, I love it. En av de store låtene så langt I år. Det blir hyggelig igjen med Ozone. Og ikke minst Tate McRae nå nærmest.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
5: Nei.
6: Hva? Ikke heller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter, ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Steinsprut.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
14: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
15: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?

0: Anne Lara har sluppet album. Bli værende her, vi skal straks til låta hennes Sjelen.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
6: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
8: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

beste dager, I hvert fall til min mening. Nasjonaldagen vår 17. mai. Kanskje har du planer om å spise frokost med noen venner, og en av dere har til og med laget et sanghefte. Den består av sanger dere kjenner veldig godt til, som for eksempel Ja, vi elsker. Men det kan jo hende at dere får en ny versjon av Ja, vi elsker inn I det sangheftet I år. Og grunnen til at jeg sier det fordi

Astrid S som synger Ja, vi elsker. Ja, takk! Det har jeg veldig gjerne lyst til å få en fullversjon av. Jeg har lyst til å få det på Spotify eller på en streamingtjeneste som gjør at jeg kan høre på det hele tiden. For da hun sang under fotball-EM for kvinner i fjor og valgte låta Ja, vi elsker, så tror jeg hele Norge ble litt sånn forelsket på nytt igjen i Astrid S. Det ser vi også inne i inboxen hennes, hvor hun har rett og slett lagt ut et screenshot på Instagram Story fra en fan som sendte henne en melding og lurte på om Ja, vi elsker låta blir sluppet før 17. mai, eller innen 17. mai neste år. Nå har vi jo kommet til 17. mai neste år, og svaret til Astrid S den gang var god idé. Svaret til fanen var, uff, det er lenge til vi får høre denne her.

Ja, det jo helt fantastisk det her. Jeg kjenner at jeg får gåsehud på nytt igjen, og jeg har hørt dette klippet her om og om og om igjen, sikkert tusen ganger. Og nå det kanskje ikke lenge å vente lenger, for det virker på Astrid som at vi kanskje får hennes versjon før 17. mai. Da skal jeg love deg at hvis du går forbi noen 17. mai-frokoster hvor de har vinduet oppe, så kommer man til å høre den der.

0: Ophelia.
1: Si.
2: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du egentlig ganske chill.
1: Med morgenlevering.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, skal jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Jeg Triana Iglesias.
13: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
17: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Har du noen gang lurt på hvordan det høres ut når du får være vitne til lydsjekk av favorittartisten din? Ja, du hører kanskje ikke helt hva artisten synger. Og så får du også morsomme kommentarer fra artisten. Til noen helt sinnssyke toner. Dette her er Sara Larsson som har lydsjekk klokka 6 på morgenen. Når du skal være med på Daily Show i USA. Vi er vant til å se henne i farger, vi er vant til å se henne i full sommerglam. Her sto hun i joggebuksa si med Uggs på føttene, hettegenser og... Hun var sånn som man er på morgenen, så er man litt sånn hoven når man våkner, og man ser det selv. Det er liksom ikke til å unngå å legge merke til. Sånn var det for Sara Larsson også. Men det møtte altså opp en haug av mennesker for å se lydsjekken hennes.

0: takk.
1: Ja, dette P5-kvelden du hører på. Heng på videre for Alex Warren og Fever Dream.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæring som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
15: Jeg Triana Iglesias.
16: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
15: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
17: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.

Fastcar fra 98, og derfor så jeg ofte ganske skeptisk når artister skal begynne å remixe den og lage egne versjoner av den. Da Jonas Blue og Dakota gjorde det, så var jeg skeptisk, endte opp med å like den da. Og samme var det da Luke Combs for 3 år siden skulle gi ut sin versjon av den. Den endte opp med å like aller best,

0: fra Pop Country så skal vi over til K-pop. Fra Netflix-filmen Demon Hunters, eller Demonjegerne på norsk. Huntrix på plass om noen få minutter med Golden.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Steinsprut.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 50 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Lørdag 11. juli inntar hun Unity Arena for sitt største soloshow I Norge, men akkurat nå hun på P5. Dette Robin, Dancing on my own.

0: ganske kul Tate McRae og Just Keep Watching.
1: Snart er P5s festivalkasino tilbake.
2: Du skal pakke kofferten, for du skal på
3: Idyllfestivalen.
4: Prøv deg i ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
5: Har du noen tanker om hvem du har lyst til å ha med deg, eller?
6: P5s festivalkasino åpner dørene fra og med mandag.
7: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
14: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

her. Jeg skal sørge for at musikken den speiler kvelden din I dag. Vi skal innom ny musikk fra Dominic Fike. Eller jeg vil si, låta ikke ny, men den

0: kraften av TikTok, den stor og sterk, både for etablerte artister og uetablerte. Dominic Fike en av de som virkelig har fått kjenne på når musikken din plutselig blomstrer veldig. Vi skal til låta hans Baby Doll etter Ed Sheeran og Azizam.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
14: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

Det kan mange gjøre for gøy. Noen gjør det I et forsøk på å bli kjent, eller at musikken deres skal bli mer kjent. For artisten Dominic Fike sin del så var det egentlig helt tilfeldig at låta hans fra 2018, som heter Baby Doll, plutselig fikk masse oppmerksomhet igjen. Den begynte å trende I en raskere versjon, altså en speed-up-versjon av den han I utgangspunktet har. Men det gjorde likevel at folk hørte på originalen låta hans inne på Spotify. Du får den her på P5 Hits. Dette Baby Doll. I

0: for at du har valgt å slå følge med meg denne kvelden her. Jeg heter Jasmin Mehmood, skal gi deg Delara ganske snart og låta hennes sjelen.
1: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
11: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
12: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke... Ikke vil det, her blir det flass og klø.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
16: P5 Hits er ny musikk.

artist jeg år etter år stoler på at gir meg sommerlåter og gir meg tropiske vibber, så det ja, hele Norges Kygo. Han har gjort det igjen, denne gangen sammen med Khalid og Griffin. Dette ny musikk på P5, Save My Love.

Jasmin her, trenger du noen å dele hemmelighetene dine med, så skal jeg love deg at alle her på P5 stiller opp for deg når som helst i løpet av døgnet. Du kan nemlig skrifte til oss og dele hemmeligheter, flauser, om du har noen sterke meninger inne på p5.no, eller så kan du gå inn i appen vår Lyden av Norge. Du kan velge å være helt anonym og få syndsforlatelse fra frokostshowet. Vi skal innom en av syndene om bare et kvarter. Først Alex Horan og Jelly Roll. Dette Bloodline.

0: straks på P5. Just the Jack Salad job. Turn the lights off. Akkurat nå, Olivia Dean med So Easy.
1: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
0: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og sauebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: som er inne her hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekoppene og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss I appen vår Lyden av Norge
1: Skrifteboksen
2: Det en mann som bekjenner Tilgi meg P5 for jeg har syndet Svigemor spurte for litt siden om jeg hadde lyst på et par sokker, fordi hun ville strikke et par til meg. Dette synes jeg var en koselig tanke, og sa selvfølgelig ja. Når sokkene var ferdig strikket, og jeg hadde fått tatt dem med hjem, tikket det inn et VIPS-krav på 200 kroner. Ja, så står det her. Dette VIPS-kravet lar jeg ligge, står det bare.
3: Og den støtter jeg 100% at han lar ligge.
4: Ok, så hun skaffet seg selv jobb egentlig, hun.
2: Ja, og det var egentlig en kunde.
4: Ja.
2: Hun fiksa seg på et vis da.
3: Altså, det der så sykt når det sånn at man tenker at folk skal være greie. For eksempel invitere på en middag. Jeg skjønner om det liksom at man da skal spise kjempedyre ting, og det masse flasker med vin og sånn, så skjønner jeg at da spleiser man jo på det selvfølgelig.
2: Mm.
3: Men du inviterer en venninne på taco, liksom, så får du et VIPS-krav etterpå på 400 kroner. Det sånn der, det synes jeg helt sykt. Også det her, hvor noen tilbyr seg å gi deg noe,
2: ja.
3: Og så sender de deg VIPS-krav etterpå. Altså, for hva?
4: Ja, det smart, da.
2: Spørsmålet var jo ikke, så vil du kjøpe et par strikka sokker av meg? Hvis det hadde vært det, så hadde jo saken vært grei, liksom. Det jo til og med sikkert 200 kroner litt billig. Ja. Så man kan jo snu på det sånn, men det var jo ikke det som var avtalen her.
3: Nei.
4: Bare, og jeg glemte at garn jævla dyrt om den, altså.
2: Ja. Men han setter seg, og vi håper jeg dette forholdet her har vært litt, for hvis det liksom et ganske nytt forhold, og dette første runde med svigemor, og dere nå allerede har en liksom sånn VIPS-krangel, så det en veldig dårlig start. For det bare 200 kroner, så det kan hende du bare skal sånn, ikke være smålig å betale også, liksom.
3: Ja, absolutt, men samtidig, for at jeg vet at det her har skjedd med meg tidligere, at noen har sagt sånn, ja, men jeg kan lage det her til deg. Og for at jeg kjenner noen som driver og lager ting. Og så plutselig det sånn, sender meg liksom VIPS-krav på 900 kroner etterpå, så det sånn, unnskyld meg, jeg kunne gått på H&M og kjøpt det samme for 50 kroner. Jeg har ikke lyst til å betale 900 kroner for det greiene her, liksom. Og det bare sånn der irriterende greie, men jeg har jo betalt, da. Men samtidig så har jeg tenkt etterpå sånn, det her så unødvendig, for jeg ville aldri gått og kjøpt det her til 900 kroner selv.
2: Nei.
3: Åh, vet du hva? La det VIPS-kravet ligge.
2: Ja, du i alle fall tillit.

0: i så immer godt humør når jeg setter på George Ezra her og låter hans Shotgun. Jeg skal snart ta deg med litt tilbake i tid til Backstreet Boys-tidene. Jeg har nemlig gravd litt i musikkatalogen deres og funnet frem I Want It That Way. Den kommer din vei etter Turn the Lights Off.
1: Det sies at Christine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Christine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Nei, alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
12: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Fra musikkatalogen til Backstreet Boys så skal vi over til Bella Casin, som akkurat nå har en veldig sterk låt som potensielt kan bli den mest spilte på norsk radio. I P5 Top 40 så er det du og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene. Det gjør vi hver fredag klokken 8, og sist så klatret Bella K hele 7 plasseringer opp på en andre plass, som betyr at hun kanskje denne uka her kan bli Norges mest spilte låt. Dette er I Love It.

0: I Follow Rivers. Straks Tobias Sten, han skal fortsette denne musikkfesten her med hånd i hånd.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%, det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for

Spellemann har Tobias Sten vunnet I år, og denne fredagen her så slipper han et splitter nytt album Heimakjær, som handler om livet på veien, livet på turné. Blir litt tung tematikk, har jeg skjønt, som partnervold og rusavhengighet. Mer enn det har han ikke sagt, og så vet jeg at Kurt Nilsen med på dette albumet her, så jeg gleder meg veldig til fredag og til å høre på albumet sammen med deg. Jeg heter Jasmin Memod. Nå fortsetter musikken videre med Lucas Graham. Dette Love Someone.

0: FNs festivalkasino tilbake.
1: Du har vunnet billetter til Idyllfestivalen.
0: Vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Susanne, du har vunnet full pakke.
0: Følg med på mandag når vi åpner FNs festivalkasino.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema.
12: Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Wow, that's a fat idiot.
4: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste.

0: bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: I festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøy på markedet.
6: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du? Husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, igjen står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
11: Nei, alle synger vel I dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
1: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
6: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Mai-festen er bedre med meny. Og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. 40% rabatt på Evergood kaffe. 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
11: Nei, alle synger vel I dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan skal jeg vise deg? Og så synger de biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Wow, that's a fat idiot.
15: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Clas Ohlson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
7: Vi fikser det. Herlig, herlig, men farlig, farlig.
8: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det er sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp. Det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det. Du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: BFM Hits er

0: Snart er P5s festivalkasino tilbake.
1: Du skal pakke kofferten,
2: for du skal på Idyllfestivalen!
0: Prøv deg I ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Har du tanker om hvem du har lyst til å ha med deg, eller?
4: P5s festivalkasino åpner dørene fra og med mandag.
5: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
6: Nei, alle synger vel I dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Si, jeg tror på deg. Dette klarer du.
13: Med morgenlevering.
14: Wow, altså, hva det her?
15: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
18: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
5: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.